0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: need a sim card.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, dragi slušalci. Pred nama je još jedno zajedničko jutro na talasima Radio Andrijevice. Kao i uvijek, javljamo se tačno u 8 časova. Tu smo da vam uljepšamo prve jutarnje sate uz najbolju domaću muziku, najnovije lokalne vijesti, prelistavanje dnevne štampe i druge redovne informacije koje ste navikli da čujete. Jutro u Andrijevici oblačno, trenutna temperatura je 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 16, maksimalna juče 25 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 14 litara kiše u našem gradu. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća slaba kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha danas od 13 do 25, a najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Budite sa nama, lijep dan svima.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Najvažnije vijesti u nastavku. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici i udruženja Vasojevića, Primorja i Boke večeras promocije knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini. Mala sala Doma kulture, početak u 20 časova. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su juče raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Završen prvi dan rasprave u izmjenama ustava, opozicije traži odgovor na ponuđenu platformu o izlasku iz krize. Pojačan inspekcijski nadzor ključna je mjera akcijnog plana za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone. Predstavljenog juče na konferenciji za medije vlade Crne Gore, a prenosi televizija Podgorica. Ni dvije prosječne plate u Crnoj Gori nijesu dovoljne da pokriju troškove sindikalne potrošačke korpe koje je prema podacima Centra za edukaciju, informacije i sindikata istraživanja Unije slobodnih sindikata Crne Gore u drugom kvartalu iznosila 2110 eura. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je moguća slaba kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.

u Etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, za uvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave je na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, Etno selo Koljeno.

0: Najvažnije vijesti u nastavku. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici i udruženja Vasojevića, Primorja i Boke večeras promocije knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučioj jazbini. Mala sala Doma kulture početak u 20 časova. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su juče raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Završen prvi dan rasprave u izmjenama ustava, opozicije traži odgovor na ponuđenu platformu o izlasku iz krize. Pojačan inspekcijski nadzor ključna je mjera akcijnog plana za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone, predstavljenog juče na konferenciji za medije vlade Crne Gore, a prenosi televizija Podgorica. Ni dvije prosječne plate u Crnoj Gori nijesu dovoljne da pokriju troškove sindikalne potrošačke korpe koje je prema podacima Centra za edukaciju, informacije i sindikata istraživanja Unije slobodnih sindikata Crne Gore u drugom kvartalu iznosila 2110 eura. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je moguća slaba kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Svaki čovjek ima dragu. Svaka briga

0: u jutarnjem programu je i razvoj seoskog turizma. Sa dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj i ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovo nedeljnom izdanju Seoske razglednice govorit ćemo o jednom baš takvom domaćinstvu, Dubirogu Perović. Naša gošća je koordinator svakodnevnih aktivnosti u ovom domaćinstvu, Nikolina Perović-Kićović. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni i ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
0: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
1: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
0: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
1: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja mog oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
0: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
1: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženja se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnica koje su potrebne za dnevni rad restorana.
0: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
1: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
0: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
1: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. To je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže ovo je ono nešto što me podsjeća na moju majku ili na moju baku i onda vama bude ono srce nekako puno.
0: Kompletan razgovor, poštovani slušaoci, možete čuti u našoj posebnoj emisiji Seoska razglednica koja će biti emitovana u subotu 4. jula u redovnim terminima. U ovoj emisiji čućete i prilog sa protesta mještana 5 mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče u Žoljevici. Naime, zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma jer bi, kako tvrde mještani, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Predstavnici opozicije prvog dana rasprave zatražili su od parlamentarne većine odgovor na njihovu platformu u vezi sa izlaskom iz političke krize kao preduslov za dogovor o glasanju o ustavnim promjenama, poručujući da ne pristaju na ucjene i etiketiranja. Iz partija vlasti kazali su da će se u ponedjeljak, kada je predviđeno glasanje, vidjeti koje se evropski put države. Vlada je predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužiločkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručila je da uključivanje Crne Gore u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period 2028-2034. predstavlja jednu od najsnažnijih potvrda da je evropska budućnost naše države realna, opipljiva i sve bliža, dok će sektor kulture ovu istorijsku šansu pretvoriti u konkretan razvoj. Vujović je to poručila komentarišući projekcije Evropske komisije da bi Crna Gora mogla da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije po strukturi koja važi za države članice. Vlada Crne Gore je napravila značajan korak u procesu povraćaja i obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbijedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Pojačan inspekcijski nadzor ključna je mjera akcijnog plana za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone, predstavljenog juče na konferenciji za medije vlade Crne Gore, prenosi RTV Podgorica. Akcioni plan za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone ove godine unaprijeđen je u odnosu na prošlogodišnji, a glavna razlika je u tome jer će osim na primorju biti pojačane kontrole i na sjeveru države. Broj postupajućih inspektora po smjenama bit će oko 110, konkretno Ulcinje 21, Bar 19, Budva 24, Kotor 11, Tivac 7, Herceg Novi 14, Žabljak 6 i Kolašin 8 postupajućih inspektora u jednoj smjeni. Pojačan inspekcijski nadzor počeo je sa jučerašnjim danom i trajeće sve do 10. septembra, kazao je ministar bez portfelja Milutin Buturović. 6 inspekcija će biti redovno na terenu, poručio ministar. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić, pedijatar doktorka Nada Radović o 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašan Žito Bačka Berana. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna jutros bila 16, maksimalna juče 25 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 14 litara kiše.
Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u ponedjeljak 6. juna u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovodi kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Uvaženi slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovog jutra izabrali talase Radio Andrijevice za svog prvog saputnika u novom danu. Nadamo se da smo vam donijeli korisne informacije. Provedite ostatak dana u miru, sa osmijehom, a mi se čujemo ponovo sjutra na istom mjestu. Prijatan dan!

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Predstavnici opozicije prvog dana rasprave zatražili su od parlamentarne većine odgovor na njihovu platformu u vezi sa izlaskom iz političke krize kao preduslov za dogovor o glasanju o ustavnim promjenama, poručujući da ne pristaju na ucjene i etiketiranja. Iz partija vlasti kazali su da će se u ponedjeljak, kada je predviđeno glasanje, vidjeti koje je sa evropski put države. Vlada je predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužiločkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručila je da uključivanje Crne Gore u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period 2028-2034. predstavlja jednu od najsnažnijih potvrda da je evropska budućnost naše države realna, opipljiva i sve bliža, dok će sektor kulture ovu istorijsku šansu pretvoriti u konkretan razvoj. Vujović je to poručila komentarišući projekcije Evropske komisije da bi Crna Gora mogla da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije po strukturi koja važi za države članice. Vlada Crne Gore je napravila značajan korak u procesu povraćaja i obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbijedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Pojačan inspekcijski nadzor ključna je mjera akcijnog plana za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone, predstavljenog juče na konferenciji za medije vlada je Crne Gore, prenosi RTV Podgorica. Akcioni plan za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone ove godine unaprijeđen je u odnosu na prošlogodišnji, a glavna razlika je u tome jer će osim na primorju biti pojačane kontrole i na sjeveru države. Broj postupajućih inspektora po smjenama bit će oko 110, konkretno Ulcin je 21, Bar 19, Budva 24, Kotor 11, Tivac 7, Herceg Novi 14, Žabljak 6 i Kolašin 8 postupajućih inspektora u jednoj smjeni. Pojačani inspekcijski nadzor počeo je sa jučerašnjim danom i trajeće sve do 10. septembra, kazao je ministar bez portfelja Milutin Buturović. 6 inspekcija će biti redovno na terenu, poručio ministar. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pedijatar doktorka Nada Radević o 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašan Žito Bačka Berana. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna jutros bila 16, maksimalna juče 25 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 14 litara kiše.
Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.

Hvala vam puno, dragi prijatelji. I najduže putovanje treba prvi korak. Ovaj je mene put doveo večeras za vas, na čemu sam vam neizmjerno zahvalan.

Kráľ Lavova. O, kako je bio predivan dan. Rodio se sin kralja Mufase. Toga jutra u Africi se sunce sve više uzdizalo na horizontu, a prve zrake obasjavale su predivan prizor. Mnoštvo životinja ponositom zemljom se uputilo svjedočiti rođenju malenog lavića. Bile su tu antilope, slonovi, zatim gepardi, žirafe, pa čak i mravi. A nebom su letjeli predivni plamenci. Životinje su se okupile ispod stijene, a na njenom vrhu stari i mudri vrač Rafiki prišao je kraljici Sarabi i kralju Mufasi. Svoj prst je umočio u raspuknutu bundevu, te je na čelu malenog lavića napravio poseban znak. Uhvatio ga je i na samom vrhu stijene podigao visoko prema nebu. U taj čas mnoštvo poklika zaorilo se ravnicom. No, par minuta kasnije životinje su zašutjele i poklonile se novom kraljeviću, laviću Simbi. Ipak, jedan član porodice se nije pojavio na tom važnom događaju. Riječ je o lavu Skaru, Mufasinom bratu. Umjesto da pozdravi novog budućeg kraljevića, Skar je jutro proveo u igri s mišem. Tada se pored njega stvorio Zazu. Zazu je bila predivna ptica, te kraljev savjetnik. Kada je ugledao Zazu, miš je brzo pobjegao, na što se Skar jako naljutio, optužujući Zazu da je on kriv za sve. Zazu se ljutio na njega jer nije prisustvovao događaju, ali Skar ga uopšte nije slušao. U jednom času pala mu je na pamet zamisao da bi i Zazu mogao biti savršen obrok. Upravo u tom trenutku kada je Skar odlučio pojesti Zazua, pojavio se kralj Mufasa. Naredio je Skaru da pusti pticu, te mu prigovorio zašto se nije pojavio na predstavljanju njegovog sina i budućeg kraljevića. Skar se pravio da je zaboravio da se taj događaj trebao održati tog jutra. Nakon toga se udaljio zajedljivo komentarišući kako će idućeg puta biti ljubazniji. Vrijeme je prolazilo i Simba je stasao u predivno mladunče. Jednog jutra prije izlaska sunca, Mufasa je odlučio Simbu odvesti na vrh stijene ponosa. Jednoga dana, sve ovo što vidiš bit će tvoje. Mojem kraljevanju doći će kraj, a ti ćeš postati novi kralj, izgovorio je Mufasa. Maleni lavić nije krio iznenađenje. Nije mogao vjerovati da će to sve jednoga dana biti njegovo. No pitao se kakve se ono tamne stijene naziru daleko u daljini. Na tomu je Mufasa oštro odgovorio. Tamo nikada ne smiješ ići, jer taj prostor je izvan naših granica. Dobro me slušaj, nikada. Kada su silazili sa stijene, Mufasa je odlučio Simbu naučiti o velikom krugu života. Rekao mu je da će kao budući kralj morati poštivati sva bića, jer se oni svi nalaze u istom životnom krugu. I dok je Mufasa podučavao Simbu o životu, odjednom se pored njih stvorio Zazu. Imao je važnu obavijest za kralja. Ponosita zemlja bila je u opasnosti od hijena. Mufasa nije čekao ni trenutka, već se odmah uputio prema stijenama u daljini. Zazu je dobio naređenje da malenog Simbu odvede na sigurno mjesto. Simba je bio tužan jer se nije mogao pridružiti svome ocu. Vratio se kući, te na stijeni sreo strica Skara. Ispričao mu je sve što mu je toga dana otac pokazao. Je li ti otac ispričao o zemlji koja se nalazi izvan granica? Upitao je podrugljivo Skar. Na tomu Simba odgovori kako mu je otac zabranio ići na taj stjenoviti dio. Skar je iskoristio priliku i mudro objasnio malenom laviću kako je to opasno mjesto, rezervisano samo za najhrabrije lavove, a na tom mjestu se nalazi i groblje slonova.
Simbu je ovo mjesto još više zainteresovalo, te je odlučio svima dokazati koliko je on zapravo hrabar. Nije znao da ga je Scar namamio na taj dio, kako bi ga se riješio. Iako mu je otac zabranio, Simba je odlučio vidjeti kako izgleda to opasno mjesto. Otišao je po svoju najbolju prijateljicu, Nalu, a njenoj majci je objasnio kako će je odvesti do lijepog vodopada. Nalina majka im je dozvolila da idu samo u pratnji za Zua. Kada su krenuli, Simba je potiho sve objasnio Nali, ali morali su se riješiti za Zua. Zazu ih je gledao kako šapuću, te ih je počeo zadirkivati da su zaljubljeni. Simba mu je ponosno odgovorio da je Nala samo njegova prijateljica, a i onako će jednoga dana raditi šta god poželi jer će biti kralj. Zazu je zaključio da to baš i nije lijepo ponašanje za budućeg kralja, a u taj čas dva malena lavića zaletjela su se u stado zebri, sakrili se među njih i zbrisali Zazu. Stigli su na groblje slonova. Simba je ugledao slonovu lubanju, te se smijao kako njegov glas odjekuje u njoj. Zazu ih je sustigao, te ih je krešteći upozoravao da se s mjesta moraju vratiti. Tada iz slonove lubanje iskočiše tri hijene, Banzai, Shenzi i Ed. Oblizivali su se i smijali, sretni što će uskoro uloviti dobar obrok. Jedna od njih brzo je uhvatila Zazua, ali Simba joj se odmah suprotstavio. Započela je velika borba. Lavići su se našli kod slonovih rebara, a hijene su ih stjerale u zamku. Činilo se kao da više nemaju gdje pobjeći. Ali tada se pojavio kralj Mufasa i svojim velikim šapama odbranio laviće. Kada su lavići bili sigurni, Mufasa je odlučno naredio Zazu da Nalu odvede kući, jer Simba i on moraju nešto riješiti. Tada se obratio Simbi. Razočarao si me. Ali samo sam htio biti hrabar kao ti, rekao mu je Simba. Tada mu je otac objasnio da se hrabrost ne ogleda pronalaženjem nevolja. Odlučio je malenog princa podučiti nečemu što je njega podučio njegov otac. Objasnio mu je da će put pronaći tako što pogleda u zvjezdano nebo. Na nebu se nalaze kraljevi prošlosti koji će ti uvijek pokazati pravi put. Te večeri Scar se našao s hijenama, te je bio ljut jer nisu bili u stanju riješiti se mladunaca. Hijene su negodovale, govoreći da nisu mogle ništa jer se pojavio Mufasa. Na to se Scar zamislio, te je počeo kovati novi plan kako bi se riješio Simbe ili Mufase. Sljedećeg dana Scar je odveo Simbu do strmine. Rekao mu je da pričeka oca na uskom prolazu. Objasnio mu je da će mu otac tamo prirediti iznenađenje. Scar se udaljio i hijenama dao znak. U taj čas hijene su potrčale prema krdu divljih gnuova, tjerajući ih direktno prema Simbi. Mufasa i Zazu ugledali su veliki oblak prašine i odmah su znali da se radi o stampedu. Mufasa nije razmišljao ni sekunde. Pojurio je niz strminu i zgrabio Simbu. Uspio je skočiti na stijenu pored Skara i spustiti Simbu na sigurno. No, tada se odlomio komad stijene i Mufasa je ostao da visi nad krdom gnuova. Preklinjao je brata da ga spasi. Scar je uhvatio Mufasu za šape, približio ga k sebi, te mu šapnuo. Živio kralj Mufasa! U tom trenutku ispustio ga je i Mufasa je pao među divlja kopita. Simba je dotrčao do svog oca, ali nije ga uspio probuditi. Prišao mu je Scar koji mu je rekao da se sve ovo dogodilo zbog njega. Uz veliki osjećaj krivice koji mu je nametnuo Scar, Simba je odlučio pobjeći. Scar je tada naredio hijenama da ga se što prije riješe. Hijene su lovile Simbu sve do litice na čijem se dnu nalazilo bilje prepuno trnja.
Simba više nije imao gdje, te se bacio u njega. Hijene su bile uvjerene da Simba ovo neće preživjeti, te su samo viknule za njim da se više nikada ne vraća. Kada je čuo novosti, Scar je na stijeni ponosa objavio da su Mufasa i Simba mrtvi. Lavice Sarabi i Nala su bile shrvane tugom. Niko nije mogao vjerovati šta se dogodilo. Scar je tada sam sebe proglasio kraljem. Teška srca vam moram objaviti da sam sada ja vaš kralj. Rafiki nije vjerovao šta se dogodilo, te je cijeli događaj posmatrao iz daljine. Simba je za to vrijeme tumarao afričkom pustinjom. Bio je već jako slab i umoran, te je odlučio malo odmoriti. Lešinari su kružili oko njega čekajući obrok, a Simba je od velikog umora izgubio svijest. Kada je otvorio oči, pored sebe je ugledao Merkata, Timona i bradavičastu svinju Pumbu. Hijena nije bilo u blizini. Pumba mu je ispričao kako su ga spasili, te ga je upitao odakle dolazi. Simba je bio neraspoložen jer je u glavi imao samo jednu pomisao: kako je učinio nešto jako loše. Veseli dvojac zaključio je da je i on odbačen upravo kao i oni. Timon mu je tada odlučio prenijeti svoju mudrost. Živi u sadašnjosti, ne osvrći se i ne gledaj u budućnost. Ne razmišljaj o brigama, živi bez njih. Hakuna Matata. I Pumba se slagao sa svojim prijateljem, a Simba, ne znajući šta će, odluči poći sa svojim novim prijateljima. Ušli su u džunglu, a Simba se čudio kako njih dvojica jedu samo bube. I tako je Simba odrastao s Pumbom i Timonom. Jedne večeri, kada je ugledao zvjezdano nebo, prisjetio se oca. Rekao je svojim novim prijateljima kako kraljevi s neba motre na njih. Na to su se Pumba i Timon počeli smijati, a Simba je začutao, prisjećajući se svoga dragog oca. Sljedećeg dana, dok je šetao džunglom, Simba začu kako neko doziva u pomoć. Bili su to Pumba i Timon. Naime, Pumba se zaglavio ispod debla, a Timon ga nije uspio osloboditi. S druge strane vrebala ih je lavica. Simba se odmah bacio na lavicu kako bi spasio svoje prijatelje. Odbacio ju je u stranu, međutim, lavica ga je svladala. U tom trenu pogledi im se sretnu i prepoznaju se. Bila je to lavica Nala. I dok su se lavovi grlili jer su bili presretni što se vide nakon toliko vremena, Timonu nije bilo jasno šta se događa. Simba je tada upoznao svoje prijatelje s Nalom, a ona mu je ispričala šta se dogodilo od kada ga nema. Bila je sretna što će ipak Simba biti kralj, jer je Scar gotovo sve upropastio vladajući sa hijenama. Objasnila mu je da uskoro neće imati šta za jesti. Timon i Pumba su bili iznenađeni onim što čuju, a Simba nije bio spreman vratiti se kao kralj. Tu večer Simba je otišao do stijene i zagledao se u nebo. Razmišljao je naglas o tome kako se ne može vratiti i kako ne može biti kralj jer ne može promijeniti prošlost. U jednom trenu začuje kako neko tiho moli. Okrene se i ugleda starog pavijana. Iako ga prvo nije prepoznao, ubrzo je shvatio da je to Rafiki. Rafiki odvede Simbu do jezera i naredi mu da pogleda svoj odraz u vodi. Simba, tvoj otac Mufasa živi u tebi. Tada Simba začuje glas koji ga doziva s neba. Simba, moraš se vratiti. Prihvati ulogu kralja, jer ti si moj sin. Lik je nestao, a Simba je zamišljeno gledao u daljinu. Sljedećeg dana Rafiki je objavio povratak kralja Simbe. Simba je hrabro koračao prema stijeni ponosa, no ona nije više izgledala kao nekada.
Sada je tu bilo sve puno leševa, a zemlja je bila upropaštena. Zastao je na tren, ali vjetar mu je dao snagu. Pratili su ga Nala, Rafiki, Pumba i Timon. Kada su stigli, ugledali su Skara i hijene. Skar je tjerao lavice da im donose hranu, a hrane nije bilo. Lavica Skarabi mu se suprotstavila, a on ju je odgurnuo. Simba se popne na stijenu ponosa i gromoglasno rikne. Skar se okrene i zaprepašteno vikne: Mufasa! Nemoguće, ti si mrtav! Bježi od mene! No, lavica Skarabi je odmah prepoznala svoga sina Simbu. Kada je Skar shvatio da to nije Mufasa, već Simba, naredi hijenama da ga napadnu. Simba se ubrzo našao na rubu stijene. Visio je kao i rođeni otac mnogo godina prije. Skar se nadvije nad njega kako bi mu nešto rekao, te potjera hijene. Upravo ovako me je prije mnogo godina gledao i tvoj otac, prije nego sam ga ispustio i gurnuo u smrt. Simba tada skupi snagu i popne se nazad, na stijenu. Bio je odlučan u namjeri da pobjedi Skara. Skar je pozvao hijene kako bi mu pomogle, a hrabre lavice krenu u napad da odbrane Simbu. Tada se začu munja koja zapali zemlju ponosa i suha trava poče gorjeti. Vjetar je još više rasplamsavao plamen, a dvojica lavova, Simba i Skar, odvojila su se od čopora. Simba je natjerao Skara do ruba stijene, a Skar je tada počeo moliti za milost. Govorio je da su za sve krive hijene. Simba mu je odlučio poštedjeti život, uz uslov da se više nikada ne vraća. No, čim se Simba okrenuo, Skar ga je ponovo napao. Simba se okrene i svojom velikom i snažnom šapom gurne Skara s vrha litice. Kiša je počela polako padati. Simba je ponosno koračao do ruba stijene ponosa. Kada je stao na rub litice, oblaci su nestali, a pred njim se otvorilo nebo posuto zvijezdama. Simba je na radost svih ispustio glasan, ponosit urlik i pozdravio okupljene životinje. Ponosita zemlja je uskoro ponovo izgledala kao nekada. Životinje su bile presretne, sve je procvjetalo, a hrane je ponovo bilo u izobilju. Nije prošlo puno vremena, a životinje su dočekali rođenje novog budućeg kralja, Simbinog sina. Okupile su se ispod stijene ponosa kako bi ga pozdravile. Simba je tada razmišljao o onome što mu je otac jednom davno rekao: Svaka vladavina ima svoj kraj, poput sunca. Mojem kraljevanju doći će kraj. A tebe, novog kralja, obasjat će nove zrake sunca. I Simba će, kako bi se održao krug života, ove mudre riječi jednog dana prenijeti svome sinu. Jednog dana, kada za to dođe, pravo.

0: oglasi i obaveštenja.
1: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u ponedeljak 6. juna u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Istorijsku priliku pretvoriti u istorijski uspjeh. Naši evropski partneri uradili su svoj dio posla. Otvorili su vrata jer smo tu, jer smo to radom, svojim radom i angažmanom zaslužili. Ponudili su partnerstvo, ponudili su povjerenje, sada je red na nama. Zato pozivam sve poslanike, bez obzira na političku pripadnost, da pokažu državničku odgovornost i podrže ustavne promjene. Nije pitanje da li će neko pomoći ovoj ili onoj političkoj opciji. Pitanje je da li će on pomoći Crnoj Gori. Svako od nas glasa samo jedno, ali će posljedice tog glasa osjetiti generacije koje dolaze. Zato vjerujem da ćemo pokazati političku zrelost, odgovornost i jedinstvo. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem kolegi Stojoviću. Komentar, samo da imam neko je... Aha, kolega Laković prijavlja je komentar. Izvolite, kolega Laković.
3: Zahvaljujem predsjedavajuća. Uvaženi kolega Stojoviću, htio bih da prokomentarišem dva detalja iz vašeg izlaganja. Rekli ste da Evropska unija podstiče da kompletiramo institucije i rekli ste također da kad su u pitanju odluke koje se donose dvotrećinskom većinom ne smije da bude kalkulacija partikularnih interesa i da tu moramo da pokažemo odgovornost. Evo, parafraziram otprilike, tako ste rekli. Pa sam htio da vas pitam koji je vaš stav kad je u pitanju glasanje za sud i Ustavnog suda. Da li su partikularni interesi i da li je odgovornost što 6 mjeseci ne glasamo za sudije Ustavnog suda iako imamo predloge predsjednika države? I da li je stav parlamentarne većine da ćete vi u paketu sa ustavnim promjenama glasati i za sudije Ustavnog suda? Jer podsjetit ću, Europska komisija u svakoj prilici podstiče nas na to i iskazuje važnost kompletiranja institucija, kako ste vi rekli, u prvom redu kompletiranja punog sastava Ustavnog suda. Podsjetit ću da je Ustavni sud važan ne samo radi zatvaranja poglavlja, nego i radi donošenja odluka koje su važne svakoga dana kad je u pitanju preispitivanje usklađenosti sa Ustavom nekih zakonskih rješenja, a također podsjetit ću vas da idemo u susret izborima 2027. godine

0: kompletnim ustavnim sudom, onda rizikujemo da taj proces bude imao nedemokratski karakter. Zato me interesuje, ako možete da prokomentarišete i da mi odgovorite, da li smatrate da u paketu sa ustavnim promjenama treba i da izaberemo i sudije Ustavnog suda. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Lakoviću. Pravo na odgovor ima kolega Stojović, izvolite.
2: Zahvaljujem gospodinu kolegi Lakoviću. Samo par stvari. Baš mu zahvaljujem puno što je podsjetio prvo da je prva stvar koju smo uradili kao parlamentarna većina da odblokiramo Ustavni sud i sudski savjet. I upravo tako omogućimo funkcionalnost. To je prva stvar bila koju smo radili, kako se sjećam. Među prvim stvarima, a druga stvar što tiče jačanja institucija, pa to je potpuno normalno. I Evropska unija je bila prepoznala u kojoj situaciji su bile naše institucije i da su bile pod raznim utjecajima i tako dalje, da je neophodno da obezbedimo i da stalno radimo, kontinuiramo na njihovom jačanju. Eto, to je to. Ja ne bih ništa više komentarisao.
1: Zahvaljujem kolegi Stojoviću. Idemo dalje. Koleginica Nela Savković Vukčević ima riječ, a neka se pripremi kolega Nikola Camaj.
3: Mogu li sam? Zahvaljujem. Poštovani građani, pitam da li je u duhu evropskih vrijednosti da se opozicija optužuje zbog toga što insistira na principima koji potvrđuju te vrijednosti, optužuje se od one vlasti koja uvodi zakone sasvim suprotne evropskim vrijednostima, dakle antievropski zakoni. Pritom, opozicija je u ovom svom vrijednosnom sudu sasvim saglasna sa onim što smo čuli od predstavnika Evropske komisije. I prije nego što je stigao taj izvještaj, također smo imali informaciju, znali smo da su zakoni o AMB-u i unutrašnjim poslovima nešto što se ne bi moglo naći niti u jednoj državi Evropske unije. Također je rečeno da se bez njih ne može zatvoriti poglavlje 24, što znači još jedna neistina. E dakle, opozicija koja je potvrdila spremnost saradnje u brojnim drugim vrlo izazovnim povodima i prilikama, kao što je popis, kao što su i bar zakoni, gdje posljedice toga zakona vidimo kroz primjenu u televiziji Crne Gore, nije se mnogo čekalo da se potvrdi sve ono na što smo upozoravali, a ipak pristajali kako bismo istrajali na putu, znajući koliko smo već prošli i koliko je to tražilo našeg angažmana i energije. Dakle, pomjerajući stalno granicu izazova i provokacija, do raznih rezolucija, do pojava da se provociraju susjedi i mnogih sličnih o kojima smo ovdje neprekidno govorili i govorit ćemo, jer je to prije svega zadatak opozicije, zato što mimo toga imamo u nasljeđe evropske vrijednosti i na taj put smo sami krenuli. Doživljavamo da se poziv na razgovor povodom platforme kojima bi se prevazišlo sve ono zbog čega smo došli u parlamentarnu krizu, do čega je dovela upravo ova većina usvajajući problematične zakone AMB-a i unutrašnjih poslova, a sa nama su u tome saglasni i predstavnici nevladinih organizacija koje su, da vas podsjetim, u vrijeme vlasti DPS-a bile itekako naši protivnici, dakle nije su to naši saradnici, pa je isto tako reagovao i ASK, a vidjeli smo u dva navrata, dakle prvi put, povodom samog uvođenja i konačno u izvještaju Evropske komisije, da je rečeno sve ono o čemu mi govorimo, onda shvatamo da dolazimo do zaključka da se ne razgovara sa opozicijom, evropskom opozicijom, zato što ona traži, insistira na evropskim vrijednostima, ne razgovara se jer se žele sprovesti antievropski zakoni kako bi se zadovoljili uže partijski i predizborni interesi. Opozicija naravno istrajava zato što ima nasljeđe, zato što je mnogo toga obavezuje, zato što smo danas u nekoliko navrata, počev sa kolegom Milovićem, čuli kako je izgledao taj naš put i koliko se prije samog otvaranja poglavlja uradilo da bismo stekli status ravnopravnog sagovora.

0: i potvrdili se na raznim većim i manjim poljima, dakle sve to nas obavezuje i zato insistiramo na ovim kategorijama. Pitanje je, građani na koji imate odgovor, što od svega onoga što smo mi uradili na putu evropskih integracija može da obaveže sadašnju vlast, tadašnju opoziciju koja ne samo što nije bila konstruktivna, nego je na svaki način nastojala da stopira taj put. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem koleginici Neli Savković-Vukčević. Sada idemo dalje. Kolega Nikola Cama ima riječ, pa posle njega koleginica Aleksandra Despotović.
2: Hvala, uvažena potpredsjednice Skupštine Crne Gore, uvažena koleginice, poštovane koleginice i kolege, uvaženi potpredsjedniče vlade sa saradnikom, poštovani građani, Ćutetarden de Ruar, predložene promjene Ustava koje je inicirala vlada Crne Gore predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u nastavku evropskih integracija naše države. One nisu rezultat političkog interesa bilo koje vlasti ili opozicije, već proizlaze iz obaveza koje Crna Gora preuzela u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom po odavno važna opozicija i predstavljaju odgovor na preporuke Evropske komisije, Venecijanske komisije i tako slično. Smatrajući da je većina ovdje za, kao što su i građani Crne Gore, ne bih da komentarišem ničija izlaganja, ni ona koja se opravdaju usvajanjem nekih zakona koja po njima su antievropski, a nisu baš, niti ona koja se opravdaju nezadovoljstvom broja predloženih izmjena. Ne bih komentarisao iz razloga što se slažem sa tvrdnjom da sve što je evropsko treba da ima podršku građana Crne Gore, a ne samo evropljana. Ovo što se predlaže jeste prvenstveno u korist građana Crne Gore, ali svakako i velika garancija da ćemo biti bliži evropskim standardima. U tom smislu želim samo da istaknem nešto ključno kod ponuđenih izmjena. Prvo, ograničavanjem imuniteta predsjednika države i članova vlade za krivična djela protiv službene dužnosti dodatno se potvrđuje načelo da niko nije iznad zakona i jača odgovornost nosilaca najviših državnih funkcija. Drugo, ustavnim uređivanjem položaja Centralne banke jača se njena transparentnost i odgovornost prema Skupštini, uz puno očuvanje njene nezavisnosti, što predstavlja važan evropski standard. Treće, prvi put se Ustavom uređuje sastav tužilačkog savjeta i propisuje izbor njegovih članova kvalifikovanom većinom. Time se jača nezavisnost tužilaštva, potiče politički konsenzus i obezbeđuje veća stabilnost sistema. Četvrto, kao zadnji predlog, izmjenama u sastavu sudskog savjeta dodatno se osnažuje nezavisnost sudske vlasti, isključivanjem ministra pravde iz članstva i povećanjem broja sudija koji biraju njihove kolege. Crna Gora time se dodatno usklađuje sa evropskim standardima i nezavisnog pravosuđa. Zbog toga vjerujem da ove ustavne promjene treba da budu pitanje oko kojeg ćemo pokazati najširi politički konsenzus. Ovo nije trenutak za političke podjele, već za zajedničku odgovornost prema građanima i budućnosti Crne Gore. Mnogo je važnije da zajednički donesemo odluke koje će unaprijediti vladavinu prava, ojačati nezavisnost i pravosuđe i ubrzati evropski put naše države, nego da se bilo ko od nas bavi pitanjima političkih zasluga. Građani od nas očekuju odgovornost, ozbiljnost i spremnost da podržimo rješenja koja su u njihovom interesu, a ne da vodimo računa o tome ko će politički profitirati od ovih promjena. Zato želim jasno da saopštim da ćemo mi iz Albanskog foruma, mislim i sve, svi predstavnici manjina, podržati predložene ustavne promjene. Smatramo da one predstavljaju važan korak ka jačanju vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i izgradnji snažnijih i odgovornih institucija. Još važnije,
3: One doprinose ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji i približavaju Crnu Goru njenom strateškom cilju, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Zato i pozivam sve koleginice i kolege poslanike, bez obzira na to da li pripadaju parlamentarnoj većini ili opoziciji, da li očekuju i druge promjene, da podrže ove ustavne promjene. Kada je riječ o evropskoj budućnosti Crne Gore, jačanju institucija i interesu građana, vjerujem da moramo pokazati jedinstvo i odgovornost, a ne samo to kojoj političkoj opciji pripadamo. Ovo nije pobjeda ni vlasti ni opozicije, ovo treba da bude pobjeda Crne Gore, svih njenih građana i naše zajedničke budućnosti. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolegi Camaju. Pravo na komentar je prijavio kolega Mugoša. Izvolite, 3 minute imate.
4: Zahvaljujem, potpredsjedniče Camaj. Prvo, zbog građana da objasnimo da se ne glasa za promjene Ustava za par dana. Glasa se za predlog da se taj postupak suštinski pokrene u smislu da nam je potrebno 3 puta da glasamo da bismo izglasali promjene Ustava. Prvi put mi obavezujemo Ustavni odbor da pripremi nacrt amandmana u roku od 4 dana, pa kad Ustavni odbor pripremi nacrt amandmana, vraća se taj nacrt amandmana u plenum, pa mi diskutujemo o tome, pa drugi put glasamo o tome, pa onda vraćamo taj nacrt amandmana u proceduru, on se stavlja na javnu raspravu, pa ta javna rasprava traje 30 dana, nakon te javne rasprave Ustavni odbor priprema predlog, odnosno amandman na Ustav, pa ova skupština 3. put glasa i tek tada se glasa izmjena Ustava. Vrlo je bitno zbog javnosti jer se stvara slika da je prvo glasanje promjena Ustava. I onda krećemo sa tim ko je, zašto nije, ok, to je politička stvar, neće da ulazim. Ono što ja hoću vas da pitam, ja sam saglasan sa stvarima koje ste rekli, da trebamo da njegujemo konsenzus, zajednička odgovornost, da unaprijedimo vladavinu prava. Potpuno saglasan s vama, pa vas pitam, pošto je izmjene Ustava podjednako važne za evropski put Crne Gore kao izbor sudija Ustavnog suda. Čuli ste prije par dana iz delegacije Evropske unije da imamo 3 uslova. Izmjena Ustava tokom jula, mada se ona ne može desiti u julu, ona može tek krajem avgusta, ali procedura kreće u julu. Izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda i izbor članova sudskog savjeta. Potpuno jednaka važnost za evropsku integraciju, paket. E, ja sad vas pitam. Sudije Ustavnog suda, također sam saglasan i vi sigurno da trebamo da pokažemo zajedničku odgovornost, konsenzus, zrelost i tako dalje. Ja vas pitam, zašto? Ko je kriv, uvaženi potpredsjedniče, što 6 mjeseci u ovom parlamentu se drugi put ne glasa o kandidatu Krstonijeviću za sudije Ustavnog suda? Prvi put smo glasali krajem decembra prošle godine. Ko je kriv što 6 mjeseci se to ne stavlja na dnevni red? A isto je važno kao i promjenu Ustava za evropski put. Ko je kriv, potpredsjedniče Samaj, što 4 mjeseca se ne stavlja na dnevni red prvo glasanje za predlog za sutkinju Ustavnog suda gospođu Ružičić? Ko je kriv, potpredsjedniče Camaj? Isto važno kao i promjenu Ustava za evropski put. 4 mjeseca se ne stavlja prvo glasanje za gospođu Ružičić. Ko je kriv, potpredsjedniče vlade? Što za popunjavanje članova sudskog savjeta mi još nemamo predlog, a moramo 4 člana sudskog savjeta da biramo. Sve je to isto, potpredsjedniče. Izmjena Ustava, popunjavanje Ustavnog suda, popunjavanje sudskog savjeta. Ima li nečije odgovornosti? Ima li razgovora o tome? Ima li konsenzusa? Ima li dijaloga, volio bi to da mi kaže.
1: Zahvaljujem.
4: Samo da završim. Nemojmo da neke stvari izvlačimo iz konteksta.
1: Zahvaljujem kolega Muguša.
4: I da vam kažem na kraju, što se nas tiče iz Evropskog sajza, ne brinite za ustavne promjene. Ja vam mogu samo jednu stvar reći na kraju. Mjerilo za zatvaranje poglavlja je i fiskalni savjet. Pošto se pozivate na predlog vlade, vlada je bila predložila jednu članicu za fiskalni savjet. I na to kako je većina glasala? Uzdržana.
1: Kolega Mugoša, kolega
4: to je bio njen odnos prema mjerilu za zatvaranje pregovaračkog poglavlja.
1: Zahvaljujem. Izvolite kolega Cama, imate pravo na odgovor na...
2: Hvala uvaženi kolega Mugoša. Zahvaljujem se na tome što ste objasnili korake koje sam ja preskočio. Nešto nisam imao dodatne informacije, nego da bi koristio ovaj što manje vremena, jer znamo da imamo dosta prijavljenih diskutanata. Meni je bitno da mi imamo podršku da ova...
4: ...iz Evropskog sajza, ne brinite za ustavne promjene. Ja vam mogu samo jednu stvar reći na kraju. Mjerilo za zatvaranje poglavlja je i fiskalni savjet. Pošto se pozivate na predlog vlade, vlada je bila predložila jednu članicu za fiskalni savjet. I na to kako je većina glasala? Uzdržana.
1: Kolega Mugoša, kolega
4: to
1: Mugoša,
4: je bio njen odnos prema mjerilu za zatvaranje pregovaračkog poglavlja.
1: Zahvaljujem. Izvolite kolega Cama, imate pravo na odgovor na...
2: Hvala uvaženi kolega Mugoša. Zahvaljujem se na tome što ste objasnili korake koje sam ja preskočio. Nešto nisam imao dodatne informacije, nego da bi koristio ovaj što manje vremena, jer znamo da imamo dosta prijavljenih diskutanata. Meni je bitno da mi imamo podršku da ova...
1: Idemo dalje, koleginica Aleksandra Despotović, a neka se pripremi kolega Velimir Đoković.
5: Poštovani građani i građanke, evo kao što vidite i ako nas pratite, raspravljamo o zakonu koji se odnosi na izmjene Ustava Crne Gore i moram reći da je ovo dan u kome raspravljamo o ovom zakonu zahvaljujući samo jednome, a to je viziji i strategiji Demokratske partije socijalista koja je uspjela da pravac razvoja Crne Gore okrene ka Evropi, okrene ka NATO paktu i uspije da 2012. godine postanemo država iz koje se putuje bez viza, država iz koje studenti odlaze na Erasmus razmjene, država iz koje studenti odlaze na mobilnost u zemlje Evrope i to je taj doprinos koji je bio i zahvaljujući kome danas možemo da raspravljamo. Sviđalo se to kome ili ne, ali to je istorijski proces novije Crne Gore. Koliko se god neko trudio da ga omalovaži, džaba mu je. To je proces koji će u istoriji ostati zapisan, a određena imena biti istorijske ličnosti, koliko se god sada to nekome sviđa ili ne. A ono što ću, dragi građani, da vam kažem slušajući sve ovo, pitam se je li ovo univerzum dupli, u kom životu mi živimo? Ko nama govori o Evropi i ko nas targetira da smo anti-evropljani? Zamislite, dragi građani, da mi koji sjedimo u ovim klupama i koji smo svoj i životni i stručni rad posvetili ljepotama Crne Gore, afirmišući ih na svakom koraku, na svakom naučnom skupu, u svakom naučnom radu. I mi danas treba da se pravdamo onima koji su Ustav ovaj Crne Gore jedan jedini gazili, i to fizički gazili. Onima koji su rušili ovo što se nalazi ispred nas, ove mikrofone. Onima koji su sjedjeli u klupama mirno kada se intonirala himna Crne Gore. Onima koji su uzvikivali gađajte nas, ni mi nijesmo gubavi. Onima koji su bili pripadnici politike koja je govorila ako treba ješćemo i korijenje. I zamislite kome treba da se pravdamo. Onima koji ne mogu preći debeli breg jer su persone non grata. I vas, dragi građani, ostavljam da ovome razmišljate, a dok razmišljate, pokušat ću da vas relaksiram i da vam kažem da ponedeljak 6. jul 2026. godine nije dan D za Crnu Goru. To je dan kada se glasa o otvaranju procesa za promjenu Ustava. I ovaj proces ima tri koraka. Jedan je u ponedjeljak, ako bude 54 glasa. Drugi je pisanje amandmana, koji se opet vraćaju i za koje treba 54 glasa. I treći je konačni, za koji treba 54 glasa. Tako, dragi građani, razmislite, ne šekirajte se, relaksirajte se, jer ponedjeljak nije dan D. Dalje, da vam samo i dragi građani saopštim sledeće. Vi se sigurno pitate, a zašto vi danas raspravljate o ovome? A ja pitam vladajuću većinu, zašto je čekala zadnji čas i zašto je priredila ovo u trenucima kada ima i drugih pitanja da se o njima raspravlja? Zašto vladajuća većina dva dana ne kaže da je vlada otvorila ovaj proces od 17. aprila 2025. i pitam se zašto ste ga držali u fiokama? Zašto ste to vrijeme od 14 mjeseci koristili da donosite zakone antievropske? Zašto ste se trudili da koristite vrijeme uperući prst u opoziciju i tražeći u njoj krivca? Zašto ste se koristili ovih 14 mjeseci time da opravdate zašto ste u martu donijeli zakone i zašto ste zanijemljali kada vam je Europski parlament rekao da su antievropski i antidemokratski? Zašto ste zanijemili kada vam je civilni sektor rekao da su antidemokratski? Zašto ste zanijemljali kada se uspostavilo da nije bila istina da ih moramo toga dana usvojiti? Ali to je bilo zato već promišljeno da se ide u pravcu, da se ostavi vrijeme, da se napravi priča i da se naravno označi opozicija da je ta koja je kočničar evropskog puta. Jer vi ne želite da pročitate platformu opozicije. Vi je niste pročitali, znate zašto? Vi ne želite dogovor. Vi unaprijed spremate optužnicu za neuspjeh. A to je da označite opoziciju da je ona antievropska. A ja moram samo da se pitam zajedno sa građanima posle svega ovoga, da li ovo vama, građani, liči na onu kultnu seriju Twin Peaks? Jer nije jasno šta je stvarnost, a šta je predstava. A onda sam se sjetila čuvene rečenice iz te kultne serije Davida Linča, koji je rekao u metaforičkom smislu: sove nisu ono što izgledaju. Jer iza svih ovih evropskih fraza, iza svih ovih briga o građanima, iza svega ovog što se želi označiti opozicija kao kočničar evropskog puta, u stvari šta se čini? Stavlja se pod tepih osnovni uzrok prekida institucionalne saradnje između opozicije i pozicije. Pokušaj da se zaboravi donošenje antievropskih zakona, da se zaboravi sve ovo što je kazala Evropska komisija i Evropski parlament. A onda, kada se platforma stavi na sto, nastaje ćutnja, jer nemate dovoljno političke hrabrosti da izađete iz svojih političkih feuda i da napravite iskorak zato što ne smijete i zato što se bojite. Jer vi politički ne znate da pregovarate. A vi od nas tražite da zažmurimo na oba oka i pritisnemo taster onda kad to vama odgovara. Onda taj taster pritisnut rukama opozicije nije OKG taster. Onda to nije kriminalni taster. Onda je to taster koji vama zadovoljava vaše interese. A kada prođe odmah minut ili dva i ukažemo na određene probleme, onda smo odmah OKG. Jer smo svo ovo vrijeme nazivani OKG-om, ne znam, kriminalcima, i naslušali se toliko krimi priča o nama da je to prosto nevjerovatno. A ko vam to brani da izaberete fiskalni savjet? Ko vam to brani da izaberete sudi Ustavnog suda? Ko vam brani da izaberete centralnu izbornu komisiju? Da se vi pitate, nikada je izabrali ne bi, jer vi kažete da narednih 100 godina treba poštovati volju naroda od 2020. godine. A mi smo glasali i bar zakone. Mi smo glasali sve ono što je bilo za Evropu i evropski put države, jer mi nismo oponenti države, jer smo je stvarali. Vi ste bili oponenti države. I vi ste, dali smo nemjerljiv doprinos za izbornu reformu. I dragi građani, ne zaboravite, našim učešćem u izbornom reformu žene Crne Gore imaju pravo da učestvuju 40% na izbornim listama. A da vas podsjetim, gospodo iz opozicije, do 2020. 2008. niste htjeli da se pridružite toj izbornoj reformi i žene Crne Gore su izgubile 7 godina pravo da bude 40% na listama. I mi sada kažemo, vi ste bili kočničari puta. Vi niste dali Crnoj Gori u Evropi, a danas je na vama odgovornost. Vi ste odgovorni i vi odgovarate za put Crne Gore ka Evropi. I nemojte tim svojim floskulama da prebacujete krivicu. Jer da ste vi glasali 2018. žene Crne Gore bi bile 40% na listama. I moram posjetiti javnost, jer ipak istorija est mater studiorum, da im kažem, ko to nas čika da smo antievropejci? Ko to nas čika? A znate ko nas čika? Oni koji su 2006. godine nikada priznali referendum nisu. I oni kažu da su bili ugroženi. Pa tada je glas onoga ko je rekao da vrijedio manje od onoga ko je rekao ne. Jer je odnos bio 55%. Mi, nas čika onaj koji nikad izbore nije priznao od 2006. do 2020. jer im je uvijek neko smetao, neko je bio potkupljen. A vidi gle čuda, od 2020. sve teče med i mlijeka, niko se ne potkupljuje. Niste bili u stanju da glasate ni jedan zakon za Crnu Goru, ali vam je smetalo što je Crna Gora uvela euro 2002. godine. Imajte toliko političke hrabrosti, ustanite i kažite, zahvaljujući euru iz 2002. godine, Crna Gora štedi najmanje 3 godine u pristupanju Evropskoj uniji. Crna Gora ima otvorena vrata i ne čeka kao Hrvatska 7 godina da dobije euro. To je doprinos politike Evropske unije. Ovde se skakalo i vikalo kada se uvela marka i eura, a prvi su poneki potrčali da kupe tu euro i tu marku. Kada se govorimo o tome ko nas čika, čika nas onaj koji je bio protiv svih otvorenih poglavlja 33. Čikaju nas oni koji su se iz ovih kluba sprdali sa otvaranjem poglavlja. Oni koji nisu učestvovali u radu ovoga parlamenta. I vi želite nama da prenesete odgovornost. Ne, gospodo. Na vama je odgovornost. Od te odgovornosti pobjeći ne možete, jer ova opozicija, današnja, a vlast do 20. je napravila, dragi građani, putokaz za Crnu Goru. Ovo je grafik putokaza Crne Gore koja je imala pravac da bira. Da li će biti 27. izborna jedinica, da li će biti država koja će ostati u onom sistemu koji joj ne pruža ni samostalnost ni razvoj. Ali Crna Gora je odabrala ovo što stoji na vrhu, odabrala je Evropsku uniju. I sada vi koji ste bili protivnici, treba da ovde nama dajete etikete. Ne, i za vas da ne. I zapamtite, na vama je odgovornost, vaša je odgovornost i ne pokušavajte nikada više da prebacujete bilo šta. Sviđalo vam se ili ne?
1: Zahvaljujem, koleginice. Zahvaljujem. Idemo dalje. Kolega Velimir Đoković ima riječ. Izvolite, kolega. Samo da imamo na umu, u 12.45 moram dati pauzu. Tako da, obzirom da se prijavio i za komentar potpredsjednik vlade, posle pauze ćete dobiti riječ da vam ne bi uskraćivala vrijeme za komentar. Izvolite, kolega Đoković.
6: Hvala, uvažena potpredsjednice Popović, uvaženi predstavnici vlade, koleginice i kolege, sve vas zajedno pozdravljam, vas u sali i sve građane koji prate naše zasjedanje danas. Pa evo, veoma zanimljive diskusije cijel dan i od kad smo počeli, veoma zanimljive i inspirativne diskusije, pojašnjenja, u čemu je prednjačio i vrlo precizno nas na neke stvari podsjetio kolega Boris Mugoša, da znamo šta je tačno tačka i o čemu mi danas raspravljamo. I eto dalje, uzet ću i ja u ime kluba, iako su brojne kolege već uzele učešće i uzet ću i u drugom dijelu dana, uzet ću kroz diskusiju, a trudit ću se da bude u nekih 5 do 7 minuta potpredsjednice, kako bi završili prije pauze. Važno pitanje o kojem raspravljamo i zato ne čudi ovoliko interesovanje poslanika, zato ne čudi ovoliko interesovanje građana svih ovih dana, zato ne čudi interesovanje medija koje svakodnevno šalju pitanja i traže odgovore i komentare vezano za ovu tačku dnevnog reda. Možda je jedno od najvažnijih pitanja, ne samo zbog samog značaja i zbog ove procedure i rasporeda poteza koje je, kao što rekao, vrlo precizno kolega Muguša malo prije objasnio, iako svi znamo o čemu se radi, već veoma značajno iz razloga što ova procedura u kojoj smo danas i koju ćemo završiti, nadamo se, u narednim danima i mjesecima, otvara nove mogućnosti za Crnu Goru, otvara neka nova poglavlja u radu našem, a zatvara poglavlja koja imamo obavezu da zatvorimo prema Evropskoj uniji. Gdje je Crna Gora danas? Sva poglavlja su otvorena, neosporna je činjenica, ali polovina poglavlja je zatvorena. Gdje je Crna Gora danas kada su sve stranke u ovom parlamentu, svi poslanici u ovom parlamentu, sve vanparlamentarne stranke u Crnoj Gori za Evropsku uniju? Crna Gora je očigledno na dobrom evropskom putu. Da li to znači da ona treba da izgubi neke od svojih vrijednosti, neke od svojih karakteristika? Ne treba. Upravo ćemo te vrijednosti, svi zajedno i svako od nas pojedinačno, da unese u Evropsku uniju kao vrijednost Crne Gore i time obogatimo već postojeće vrijednosti Evropske unije. Da li svoj politički program i svoj politički identitet trebaju da izgube političke stranke ovdje zastupljene? Ne trebaju. Ovdje nema, kako se to nekad doživljava, prostora ucjenjivanju, kalkulacijama ili trulim pregovorima. Mi smo predstavnici građana koji su dobili pravo da budu ovdje, koji su dobili mogućnost da budu ovdje, upravo zahvaljujući našim programima, jer su se građani na izborima od 11. juna 2023. godine odlučivali i izjašnjavali upravo za te programe. Glasanje za ustavne promjene znači mnogo više od samih riječi, a to su djela. I kao što znamo, raspored do danas, do septembra ili u narednih par mjeseci, upravo djela će pokazati ko je na tom pravom evropskom putu, na putu kojem sam malo prije pričao, a ko se samo deklarativno za to zalaže. Nema beskonačnog pregovaranja kao što su to htjele kolege iz pripadnici bivšeg režima, dominantno Demokratske partije socijalista. Nema pregovaranja zavisno od toga da li to odgovara prvoj, drugoj, trećoj ili nekoj familiji. Nema pregovora s Evropskom unijom na način da li to, kako na to gledaju pojedinačno bilo koje familije u Crnoj Gori. Opšti interes je mnogo veći od pojedinačnog. Upravo je bivši režim htio da se pregovara u beskonačnost, da se stalno fingiraju pregovori, da se poneko poglavlje otvori, da se ponekad neko zatvori, a da nikad ne dođemo do ovih vrijednosti Evropske unije kojima težimo. Kao što ne treba da izgubimo svoj identitet, kao što sam to već malo prije rekao, mislim da treba od Evropske unije da uzmemo ono najbolje. A moći ćemo da uzmemo samo onda kada budemo ravnopravni u pravnom okviru, kada budemo ravnopravni sa primjenom na zakona koje primjenjuju i sve članice Evropske unije. Potreban nam je danas dogovor. Dogovor, ali ne sa ucjenama, nego upravo dogovor bez ucjena. Ulaskom u Evropsku uniju promijenit će se mnogo toga. I vjerujem da upravo neki se boje tog ulaska i tih promjena. Bit će u Crnoj Gori manje podjela. Neće biti diskriminacije ili bit će mnogo manje. Pa nećete biti u prilici da kao ja čujete prije neki dan od jednog kolege iz najveće opozicione stranke koji se obratio meni lično, a i klubu poslanika Nove Srpske demokratije konstatacijom da sam ja jedan od imućnijih poslanika u ovom domu i da je klub poslanika NSD-a jedan od imućnijih klubova. Šta to znači? Da u vrijeme Demokratske partije socijalista i bivšeg režima niste mogli da radite, niste mogli da živite? Pa naravno da ste morali da se trudite da ostvarite određene prihode. Uvažene koleginice i kolege, upravo ulaskom u Evropsku uniju pokazat će se da svaki uspješan Srbin u Crnoj Gori može biti uspješan i u Evropskoj uniji. Da svaki Crnogorac uspješan u Crnoj Gori može biti uspješan i u Evropskoj uniji. Da svaki Bošnjak i svaki Albanac i svaki Hrvat, kolega Vuksanoviću, uspješan u Crnoj Gori može biti uspješan i u Evropskoj uniji i obratno. Vrijeme je da vratimo mnoge koji su otišli u Evropsku uniju, da se vrate u Crnu Goru i ovdje nastave da žive i rade. Uvažene koleginice i kolege, uvaženi predstavnici vlade, u danu za glasanje klub poslanika, kao što ste već to čuli od mojih prethodnika, podržat će ove predloge. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolegi Đokoviću i sada dajem pauzu do 15 do 2 na zahtjev poslaničkog kluba Bošnjačke stranke. Zahvaljujem kolege.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Poslanici danas nastavili raspravu o promjenama Ustava. Aranitović, novi IRNS sistem, protiv preduzetništva i zatjeranje investitora. Radonović u 2026. godini, rekordna isplata obeštećenja vlasnicima oduzete imovine. Božović u Berlinu potpisao program saradnje sa Njemačkom u oblasti pravosuđa do 2028. godine. Air Montenegro danas očekuje četvrti avion u floti. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. S dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj i ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovo nedeljnom izdanju seoske razglednice naša gošća bila je Nikolina Perović, koja je predstavljala Dubirog Perović iz Kralja. Nikolina je razgovarala sa koleginicom Zoricom Bacanović, a u nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
2: Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni, ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
3: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
2: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
3: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
2: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja mog oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
3: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
2: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženja se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
3: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
2: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
3: Postoji li recept vezana je ko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
2: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. Oni se, to je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže, e, ovo je ono nešto što me podsjeća na moju majku ili na moju baku, i onda vama bude ono srce nekako puno.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Predstavnici opozicije prvog dana rasprave zatražili su od parlamentarne većine odgovor na njihovu platformu u vezi sa izlaskom iz političke krize, kao preduslov za dogovor o glasanju o ustavnim promjenama, poručujući da ne pristaju na ucjene i etiketiranja. Iz partija vlasti kazali su da će se u ponedjeljak, kada je predviđeno glasanje, vidjeti ko je za evropski put države. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine. Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta, a da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade.
1: Promjenama je predviđeno da izbor članova tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika treba da bude kvalifikovanom većinom, kao i da zaštitne garancije za sastav i način izbor tužilačkog savjeta treba da budu na nivou ustavnih odredbi u skladu sa važećim zakonodavstvom. Predlogom za promjenu člana 143 Ustava predviđeno je da Centralna banka Crne Gore, samostalna i nezavisna organizacija, odgovorna skupštini, kao i da se o Centralnoj banci donosi zakon. U predlogu se navodi da se izmjenom tog člana Ustava

funkcionalne nezavisnosti Centralne banke Crne Gore i propisuje da status, ciljevi, funkcije, zadaci, poslovanje i organizacije Centralne banke budu u potpunosti regulisani zakonom u skladu sa standardima i zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u oblasti ekonomske i monetarne unije. Predlog za promjenu Ustava predviđa da Centralna banka Crne Gore ostaje samostalna i nezavisna organizacija, odgovorna skupštini sa upravljanjem povjerenim Savjetu Centralne banke i rukovođenjem koje vrši guverner, kao i da se o Centralnoj banci Crne Gore donosi zakon, piše u predlogu. Predsjednik skupštine Andrija Mandić rekao je da će prvo glasanje o promjenama Ustava biti u ponedjeljak.

0: Odbornica Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Ksenija Aranitović kritikovala je novi sistem poreske uprave koji već duže ne funkcioniše onako kako je planirano, pa građani imaju problema da registruju preduzeća. Kako je navelo u objavi na mreži X, jedan građanin poslije 8. juna predao je zahtjev za osnivanje preduzeća i skoro nakon mjesec dana preduzeće nije registrovano i ne može da obavlja privrednu djelatnost.
1: Odličan vam je ovaj IRMS sistem, ali za borbu protiv razvijanja preduzetništva i tjeranje investitora, poručila je Aranitović. Podsjetimo, Poreska uprava Crne Gore je od januara ove godine počela sa primjenom novog integrisanog informacijonog sistema.

0: Vlada Crne Gore je napravila značajan korak u procesu povraćaja obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbjedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Na konferenciji za medije koja je tim povodom održana, resorni ministar Slaven Radonović i direktor Fonda za obeštećenje Elmir Kurtagić saopštili su da je vlada promijenila dosadašnju dinamiku isplata i obezbijedila značajno više sredstava za obeštećenje bivših vlasnika, potvrđujući opredjeljenost da se proces restitucije učini efikasnijim i pravičnijim. Ove godine smo opredijelili najveći iznos sredstava koje je u pitanju godišnja isplata. Ove godine smo opredijelili najveći iznos sredstava kada je u pitanju godišnja isplata. Od osnivanja fonda do 2023. godine ukupno je isplaćeno 45.332.000 eura. Za period od 2023. do 2026. godine bit će isplaćeno ukupno 35.757.209,89 eura, otprilike koliko za prethodnih 20, poručio je Radonović.
1: Kurtagić je istakao da će, zahvaljujući novoj uredbi, korisnici ostvariti pravo na isplatu u do sada najvećem procentualnom iznosu, što predstavlja značajan iskorak u radu fonda i doprinosi bržem okončanju postupaka obeštećenja. Isplata godišnjih rata za 2026. godinu shodno planiranom budžetu fonda će biti značajno uvećana u odnosu na praksu isplate od prije 22 godine, dok će u odnosu na prošlogodišnju isplatu koja je iznosila 16% preostalog duga i koja je bila rekordna od početka primjene zakona, ove godine procent isplate biti dodatno uvećan na 18% i omogućit će smanjenje duga prema bivšim vlasnicima u iznosu od 8.750.000 eura, ukoliko se plan isplate realizuje u cijelosti. Dodatna dobra vijest je da će svi oni kojima preostali dug iznosi do 10.000 eura, bez obzira koliko je procenata u pitanju, odgovarajući iznosi biti isplaćeni odjednom u ovoj godini, naveo je Kurtagić. Na konferenciji je naglašeno da unapređenje procesa povraćaja i obeštećenja predstavlja jedan od važnih elemenata ispunjavanja završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 23 koje se odnosi na vladavinu prava.

Radunović i Kurtagić su pozvali sve korisnike koji još uvijek nijesu dostavili svu potrebnu dokumentaciju da to učine prije 15. jula ove godine kako bi im predviđena novčana sredstva bila blagovremeno uplaćena.

0: Saradnja Agencije za sprječavanje korupcije i uprave policije predstavlja jedan od ključnih stubova sistema prevencije i borbe protiv korupcije, zaključeno je na sastanku direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Kristine Braletić i direktora uprave policije Lazara Šćepanovića. Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić i direktor uprave policije Lazar Šćepanović sastali su se juče u prostorijama uprave policije na prvom razvojnom sastanku posvećenom jačanju institucionalne saradnje, unapređenju koordinacije i daljem zajedničkom djelovanju u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. Sastanak je ocijenjen kao početak dodatnog osnaživanja partnerskog odnosa između dvije institucije s fokusom na sistemsko unapređenje saradnje, razmjenu informacija i razvoj efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja. U fokusu razgovora bilo je unapređenje razmjene podataka kroz uspostavljanje efikasnijih, sigurnijih i bržih kanala komunikacije i pristupa informacijama, pri čemu je istaknuto da je jačanje interoperabilnosti institucija prepoznato i u posljednjem non paperu Europske komisije kao jedan od ključnih preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije i jačanje vladavina prava, navodi se u saopštenju. Posebna pažnja posvećena je nastavku realizacije preporuka iz petog kruga evaluacije GRECO-a, koje se odnose na jačanje integriteta u policijskom sistemu uz naglašenu ulogu agencije kao nacionalnog koordinatora u procesu implementacije GRECO standarda i pružanja stručne podrške.
1: Istaknuto je da je integritet službenika apsolutni prioritet i temelj povjerenja u rad institucija, te zajednička obaveza u daljem jačanju profesionalnih i etičkih standarda u javnoj upravi i sistemu bezbjednosti. Konstatovano je da strateški dokumenti u oblasti evropskih integracija i borbe protiv organizovanog kriminala predviđaju dodatno formalizovanje saradnje između agencije i uprave policije kroz zaključivanje sporazuma o saradnji kojim će se unaprijediti koordinacija u oblastima od zajedničkog interesa. Sagovornici su se saglasili da će u narednom periodu biti preduzete aktivnosti na izradi i potpisivanju ovog sporazuma, kao i na jačanju zajedničkog institucionalnog djelovanja agencije i uprave policije. Razgovarano je i o nastavku zajedničkih obuka u oblasti prevencije korupcije, etike i integriteta policijskih službenika, a sagovornici su osvrnuli i na uspješno realizovanu zajedničku kampanju kojom su građani pozvani da sumnje na nepravilnosti prijavljuju nadležnim institucijama. Zaključeno je da saradnja Agencije za sprječavanje korupcije i uprave policije predstavlja jedan od ključnih stubova sistema prevencije i borbe protiv korupcije, te da će ove dvije institucije, svako u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da djeluju u partnerskom odnosu kao ostvarivanju zajedničkog cilja, jačanju vladavine prava i efikasne borbe protiv korupcije, navodi se u saopštenju.

u etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

0: tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

kráľ Lavova. O, kako je bio predivan dan. Rodio se sin kralja Mufase. Toga jutra u Africi se sunce sve više uzdizalo na horizontu, a prve zrake obasjavale su predivan prizor. Mnoštvo životinja ponositom zemljom se uputilo svjedočiti rođenju malenog lavića. Bile su tu antilope, slonovi, zatim gepardi, žirafe, pa čak i mravi. A nebom su letjeli predivni plamenci. Životinje su se okupile ispod stijene, a na njenom vrhu stari i mudri vrač Rafiki prišao je kraljici Sarabi i kralju Mufasi. Svoj prst je umočio u raspuknutu bundevu, te je na čelu malenog lavića napravio poseban znak. Uhvatio ga je i na samom vrhu stijene podigao visoko prema nebu. U taj čas mnoštvo poklika zaorilo se ravnicom. No, par minuta kasnije životinje su zašutjele i poklonile se novom kraljeviću, laviću Simbi. Ipak, jedan član porodice se nije pojavio na tom važnom događaju. Riječ je o lavu Skaru, Mufasinom bratu. Umjesto da pozdravi novog budućeg kraljevića, Skar je jutro proveo u igri s mišem. Tada se pored njega stvorio Zazu. Zazu je bila predivna ptica, te kraljev savjetnik. Kada je ugledao Zazu, miš je brzo pobjegao, na što se Skar jako naljutio, optužujući Zazu da je on kriv za sve. Zazu se ljutio na njega jer nije prisustvovao događaju, ali Skar ga uopšte nije slušao. U jednom času pala mu je na pamet zamisao da bi i Zazu mogao biti savršen obrok. Upravo u tom trenutku kada je Skar odlučio pojesti Zazua, pojavio se kralj Mufasa. Naredio je Skaru da pusti pticu, te mu prigovorio zašto se nije pojavio na predstavljanju njegovog sina i budućeg kraljevića. Skar se pravio da je zaboravio da se taj događaj treba održati tog jutra. Nakon toga se udaljio zajedljivo komentarišući kako će idućeg puta biti ljubazniji. Vrijeme je prolazilo i Simba je stasao u predivno mladunče. Jednog jutra prije izlaska sunca, Mufasa je odlučio Simbu odvesti na vrh stijene ponosa. Jednoga dana, sve ovo što vidiš bit će tvoje. Mojem kraljevanju doći će kraj, a ti ćeš postati novi kralj, izgovorio je Mufasa. Maleni lavić nije krio iznenađenje. Nije mogao vjerovati da će to sve jednoga dana biti njegovo. No pitao se kakve se ono tamne stijene naziru daleko u daljini. Na tomu je Mufasa oštro odgovorio. Tamo nikada ne smiješ ići, jer taj prostor je izvan naših granica. Dobro me slušaj.

Nikada. Kada su silazili sa stijene, Mufasa je odlučio Simbu naučiti o velikom krugu života. Rekao mu je da će kao budući kralj morati poštivati sva bića, jer se oni svi nalaze u istom životnom krugu. I dok je Mufasa podučavao Simbu o životu, odjednom se pored njih stvorio Zazu. Imao je važnu obavijest za kralja. Ponosita zemlja bila je u opasnosti od hijena. Mufasa nije čekao ni trenutka, već se odmah uputio prema stijenama u daljini. Zazu je dobio naređenje da malenog Simbu odvede na sigurno mjesto. Simba je bio tužan jer se nije mogao pridružiti svome ocu. Vratio se kući te na stijeni sreo strica Skara. Ispričao mu je sve što mu je toga dana otac pokazao. Je li ti otac ispričao o zemlji koja se nalazi izvan granica? Upitao je podrugljivo Skar. Na tomu Simba odgovori kako mu je otac zabranio ići na taj stjenoviti dio. Skar je iskoristio priliku i mudro objasnio malenom laviću kako je to opasno mjesto, rezervisano samo za najhrabrije lavove, a na tom mjestu se nalazi i groblje slonova. Simbu je ovo mjesto još više zainteresovalo, te je odlučio svima dokazati koliko je on zapravo hrabar. Nije znao da ga je Skar namamio na taj dio, kako bi ga se riješio. Iako mu je otac zabranio, Simba je odlučio vidjeti kako izgleda to opasno mjesto. Otišao je po svoju najbolju prijateljicu, Nalu, a njenoj majci je objasnio kako će je odvesti do lijepog vodopada. Nalina majka im je dozvolila da idu samo u pratnji Zazua. Kada su krenuli, Simba je potiho sve objasnio Nali, ali morali su se riješiti Zazua. Zazu ih je gledao kako šapuću, te ih je počeo zadirkivati da su zaljubljeni. Simba mu je ponosno odgovorio da je Nala samo njegova prijateljica, a i onako će jednoga dana raditi šta god poželi jer će biti kralj. Zazu je zaključio da to baš i nije lijepo ponašanje za budućeg kralja, a u taj čas dva malena lavića zaletjela su se u stado zebri, sakrili se među njih i zbrisali Zazu. Stigli su na groblje slonova. Simba je ugledao slonovu lubanju, te se smijao kako njegov glas odjekuje u njoj. Zazu ih je sustigao, te ih je krešteći upozoravao da se s mjesta moraju vratiti. Tada iz slonove lubanje iskočiše tri hijene, Banzai, Shenzi i Ed. Oblizivali su se i smijali, sretni što će uskoro uloviti dobar obrok. Jedna od njih brzo je uhvatila Zazua, ali Simba joj se odmah suprotstavio. Započela je velika borba. Lavići su se našli kod slonovih rebara, a hijene su ih stjerale u zamku. Činilo se kao da više nemaju gdje pobjeći. Ali tada se pojavio kralj Mufasa i svojim velikim šapama odbranio laviće. Kada su lavići bili sigurni, Mufasa je odlučno naredio Zazu da Nalu odvede kući, jer Simba i on moraju nešto riješiti. Tada se obratio Simbi. Razočarao si me. Ali samo sam htio biti hrabar kao ti, rekao mu je Simba. Tada mu je otac objasnio da se hrabrost ne ogleda pronalaženjem nevolja. Odlučio je malenog princa podučiti nečemu što je njega podučio njegov otac. Objasnio mu je da će put pronaći tako što pogleda u zvjezdano nebo. Na nebu se nalaze kraljevi prošlosti koji će ti uvijek pokazati pravi put. Te večeri Skar se našao s hijenama, te je bio ljut jer nisu bili u stanju riješiti se mladunaca. Hijene su negodovale, govoreći da nisu mogle ništa jer se pojavio Mufasa. Na to se Skar zamislio, te je počeo kovati novi plan kako bi se riješio Simbe ili Mufase. Sljedećeg dana Skar je odveo Simbu do strmine. Rekao mu je da pričeka oca na uskom prolazu. Objasnio mu je da će mu otac tamo prirediti iznenađenje. Skar se udaljio i hijenama dao znak.
U taj čas hijene su potrčale prema krdu divljih gnuova, tjerajući ih direktno prema Simbi. Mufasa i Zazu ugledali su veliki oblak prašine i odmah su znali da se radi o stampedu. Mufasa nije razmišljao ni sekunde. Pojurio je niz strminu i zgrabio Simbu. Uspio je skočiti na stijenu pored Skara i spustiti Simbu na sigurno. No, tada se odlomio komad stijene i Mufasa je ostao da visi nad krdom gnuova. Preklinjao je brata da ga spasi. Skar je uhvatio Mufasu za šape, približio ga k sebi, te mu šapnuo: "Živio kralj Mufasa." U tom trenutku ispustio ga je i Mufasa je pao među divlja kopita. Simba je dotrčao do svog oca, ali nije ga uspio probuditi. Prišao mu je Skar koji mu je rekao da se sve ovo dogodilo zbog njega. Uz veliki osjećaj krivice koji mu je nametnuo Skar, Simba je odlučio pobjeći. Skar je tada naredio hijenama da ga se što prije riješe. Hijene su lovile Simbu sve do litice na čijem se dnu nalazilo bilje prepuno trnja. Simba više nije imao gdje, te se bacio u njega. Hijene su bile uvjerene da Simba ovo neće preživjeti, te su samo viknule za njim da se više nikada ne vraća. Kada je čuo novosti, Skar je na stijeni ponosa objavio da su Mufasa i Simba mrtvi. Lavice Sarabi i Nala su bile shrvane tugom. Niko nije mogao vjerovati šta se dogodilo. Skar je tada sam sebe proglasio kraljem. "Teška srca vam moram objaviti da sam sada ja vaš kralj." Rafiki nije vjerovao šta se dogodilo, te je cijeli događaj posmatrao iz daljine. Simba je za to vrijeme tumarao afričkom pustinjom. Bio je već jako slab i umoran, te je odlučio malo odmoriti. Lešinari su kružili oko njega čekajući obrok, a Simba je od velikog umora izgubio svijest. Kada je otvorio oči, pored sebe je ugledao Merkata, Timona i bradavičastu svinju Pumbu. Hijena nije bilo u blizini. Pumba mu je ispričao kako su ga spasili, te ga je upitao odakle dolazi. Simba je bio neraspoložen jer je u glavi imao samo jednu pomisao: kako je učinio nešto jako loše. Veseli dvojac zaključio je da je i on odbačen upravo kao i oni. Timon mu je tada odlučio prenijeti svoju mudrost. "Živi u sadašnjosti, ne osvrći se i ne gledaj u budućnost. Ne razmišljaj o brigama, živi bez njih. Hakuna Matata." I Pumba se slagao sa svojim prijateljem, a Simba, ne znajući šta će, odluči poći sa svojim novim prijateljima. Ušli su u džunglu, a Simba se čudio kako njih dvojica jedu samo bube. I tako je Simba odrastao s Pumbom i Timonom. Jedne večeri, kada je ugledao zvjezdano nebo, prisjetio se oca. Rekao je svojim novim prijateljima kako kraljevi s neba motre na njih. Na to su se Pumba i Timon počeli smijati, a Simba je začutao, prisjećajući se svoga dragog oca. Sljedećeg dana, dok je šetao džunglom, Simba začu kako neko doziva u pomoć. Bili su to Pumba i Timon. Naime, Pumba se zaglavio ispod debla, a Timon ga nije uspio osloboditi. S druge strane vrebala ih je lavica. Simba se odmah bacio na lavicu kako bi spasio svoje prijatelje. Odbacio ju je u stranu, međutim, lavica ga je svladala. U tom trenu pogledi im se sretnu i prepoznaju se. Bila je to lavica Nala. I dok su se lavovi grlili jer su bili presretni što se vide nakon toliko vremena, Timonu nije bilo jasno šta se događa. Simba je tada upoznao svoje prijatelje s Nalom, a ona mu je ispričala šta se dogodilo od kada ga nema. Bila je sretna što će ipak Simba biti kralj,
jer je Scar gotovo sve upropastio vladajući sa hijenama. Objasnila mu je da uskoro neće imati šta za jesti. Timon i Pumba su bili iznenađeni onim što čuju, a Simba nije bio spreman vratiti se kao kralj. Tu večer Simba je otišao do stijene i zagledao se u nebo. Razmišljao je naglas o tome kako se ne može vratiti i kako ne može biti kralj jer ne može promijeniti prošlost. U jednom trenu začuje kako neko tiho moli. Okrene se i ugleda starog pavijana. Iako ga prvo nije prepoznao, ubrzo je shvatio da je to Rafiki. Rafiki odvede Simbu do jezera i naredi mu da pogleda svoj odraz u vodi. Simba, tvoj otac Mufasa živi u tebi. Tada Simba začuje glas koji ga doziva s neba. Simba, moraš se vratiti. Prihvati ulogu kralja, jer ti si moj sin. Lik je nestao, a Simba je zamišljeno gledao u daljinu. Sljedećeg dana Rafiki je objavio povratak kralja Simbe. Simba je hrabro koračao prema stijeni ponosa. No, ona nije više izgledala kao nekada. Sada je tu bilo sve puno leševa, a zemlja je bila upropaštena. Zastao je na tren, ali vjetar mu je dao snagu. Pratili su ga Nala, Rafiki, Pumba i Timon. Kada su stigli, ugledali su Skara i hijene. Skar je tjerao lavice da im donose hranu, a hrane nije bilo. Lavica Skarabi mu se suprotstavila, a on ju je odgurnuo. Simba se popne na stijenu ponosa i gromoglasno rikne. Skar se okrene i zaprepašteno vikne. Mufasa! Nemoguće, ti si mrtav! Bježi od mene! No, lavica Skarabi je odmah prepoznala svoga sina Simbu. Kada je Skar shvatio da to nije Mufasa, već Simba, naredi hijenama da ga napadnu. Simba se ubrzo našao na rubu stijene. Visio je kao i rođeni otac mnogo godina prije. Skar se nadvije nad njega kako bi mu nešto rekao, te potjera hijene. Upravo ovako me je prije mnogo godina gledao i tvoj otac, prije nego sam ga ispustio i gurnuo u smrt. Simba tada skupi snagu i popne se nazad, na stijenu. Bio je odlučan u namjeri da pobjedi Skara. Skar je pozvao hijene kako bi mu pomogle, a hrabre lavice krenu u napad da odbrane Simbu. Tada se začu munja koja zapali zemlju ponosa i suha trava poče gorjeti. Vjetar je još više rasplamsavao plamen, a dvojica lavova, Simba i Skar, odvojila su se od čopora. Simba je natjerao Skara do ruba stijene, a Skar je tada počeo moliti za milost. Govorio je da su za sve krive hijene. Simba mu je odlučio poštedjeti život, uz uslov da se više nikada ne vraća. No, čim se Simba okrenuo, Skar ga je ponovo napao. Simba se okrene i svojom velikom i snažnom šapom gurne Skara s vrha litice. Kiša je počela polako padati. Simba je ponosno koračao do ruba stijene ponosa. Kada je stao na rub litice, oblaci su nestali, a pred njim se otvorilo nebo posuto zvijezdama. Simba je na radost svih ispustio glasan, ponosit urlik i pozdravio okupljene životinje. Ponosita zemlja je uskoro ponovo izgledala kao nekada. Životinje su bile presretne, sve je procvjetalo, a hrane je ponovo bilo u izobilju. Nije prošlo puno vremena, a životinje su dočekale rođenje novog budućeg kralja, Simbinog sina. Okupile su se ispod stijene ponosa kako bi ga pozdravile. Simba je tada razmišljao o onome što mu je otac jednom davno rekao. Svaka vladavina ima svoj kraj,
poput sunca. Mojem kraljevanju doći će kraj. A tebe, novog kralja, obasjat će nove zrake sunca. I Simba će, kako bi se održao krug života, ove mudre riječi jednog dana prenijeti svome sinu. Jednog dana, kada za to dođe, pravo.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedjelja, 5. jul. Prijave je na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Poslanici danas nastavili raspravu o promjenama Ustava. Aranitović, novi IRNS sistem, protiv preduzetništva i zatjeranje investitora. Radonović u 2026. godini, rekordna isplata obeštećenja vlasnicima oduzete imovine. Božović u Berlinu potpisao program saradnje sa Njemačkom u oblasti pravosuđa do 2028. godine. Air Montenegro danas očekuje četvrti avion u floti. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. S dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj i ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovo nedeljnom izdanju seoske razglednice naša gošća bila je Nikolina Perović, koja je predstavljala Dubirog Perović iz Kralja. Nikolina je razgovarala sa koleginicom Zoricom Bacanović, a u nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
2: Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni i ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
3: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
2: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
3: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
2: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja mog oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
3: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
2: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženje se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
3: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
2: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
3: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
2: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. Oni se, to je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže e, ovo je ono nešto što me podseća na moju majku ili na moju baku i onda vama bude ono srce nekako puno.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Predstavnici opozicije prvog dana rasprave zatražili su od parlamentarne većine odgovor na njihovu platformu u vezi sa izlaskom iz političke krize, kao preduslov za dogovor o glasanju o ustavnim promjenama, poručujući da ne pristaju na ucjene i etiketiranja. Iz partija vlasti kazali su da će se u ponedjeljak, kada je predviđeno glasanje, vidjeti ko je za europski put države. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine. Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta, a da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade.
1: Promjenama je predviđeno da izbor članova tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika treba da bude kvalifikovanom većinom, kao i da zaštitne garancije za sastav i način izbora tužilačkog savjeta treba da budu na nivou ustavnih odredbi u skladu sa važećim zakonodavstvom. Predlogom za promjenu člana 143 Ustava predviđeno je da Centralna banka Crne Gore, samostalna i nezavisna organizacija, odgovorna skupštini, kao i da se o Centralnoj banci donosi zakon. U predlogu se navodi da se izmjenom tog člana Ustava uspostavlja ustavni osnov za obezbeđivanje pune funkcionalne nezavisnosti Centralne banke Crne Gore i propisuje da status, ciljevi, funkcije, zadaci, poslovanje i organizacija Centralne banke budu u potpunosti regulisani zakonom u skladu sa standardima i zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u oblasti ekonomske i monetarne unije. Predlog za promjenu ustava predviđa da Centralna banka Crne Gore ostaje samostalna i nezavisna organizacija, odgovorna skupštini sa upravljanjem povjerenim savjetu Centralne banke i rukovođenjem koje vrši guverner, kao i da se o Centralnoj banci Crne Gore donosi zakon, piše u predlogu. Predsjednik skupštine Andrija Mandić rekao je da će prvo glasanje o promjenama ustava biti u ponedjeljak.

0: grada Ksenija Aranitović kritikovala je novi sistem poreske uprave koji već duže ne funkcioniše onako kako je planirano, pa građani imaju problema da registruju preduzeća. Kako je navelo u objavi na mreži X, jedan građanin poslije 8. juna predao je zahtjev za osnivanje preduzeća i skoro nakon mjesec dana preduzeće nije registrovano i ne može da obavlja privrednu djelatnost.
1: Odličan vam je ovaj IRMS sistem, ali za borbu protiv razvijanja preduzetništva i tjeranje investitora, poručila je Aranitović. Podsjetimo, Poreska uprava Crne Gore je od januara ove godine počela sa primjenom novog integrisanog informacijonog sistema.

0: Vlada Crne Gore je napravila značajan korak u procesu povraćaja obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbjedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Na konferenciji za medije koja je tim povodom održana, resorni ministar Slaven Radonović i direktor Fonda za obeštećenje Elmir Kurtagić saopštili su da je vlada promijenila dosadašnju dinamiku isplata i obezbijedila značajno više sredstava za obeštećenje bivših vlasnika, potvrđujući opredjeljenost da se proces restitucije učini efikasnijim i pravičnijim. Ove godine smo opredjelili najveći iznos sredstava koja je u pitanju godišnja isplata. Ove godine smo opredijelili najveći iznos sredstava kada je u pitanju godišnja isplata. Od osnivanja fonda do 2023. godine ukupno je isplaćeno 45.332.000 eura. Za period od 2023. do 2026. godine biće isplaćeno ukupno 35.757.209 eura 89 centi, otprilike koliko za prethodnih 20, poručio je Radonović.
1: Kurtagić je istakao da će, zahvaljujući novoj uredbi, korisnici ostvariti pravo na isplatu u do sada najvećem procentualnom iznosu, što predstavlja značajan iskorak u radu fonda i doprinosi bržem okončanju postupaka obeštećenja. Isplata godišnjih rata za 2026. godinu shodno planiranom budžetu fonda će biti značajno uvećana u odnosu na praksu isplate od prije 22 godine, dok će u odnosu na prošlogodišnju isplatu koja je iznosila 16% preostalog duga i koja je bila rekordna od početka primjene zakona, ove godine procent isplate biti dodatno uvećan na 18% i omogućit će smanjenje duga prema bivšim vlasnicima u iznosu od 8.750.000 eura, ukoliko se plan isplate realizuje u cijelosti. Dodatna dobra vijest je da će svi oni kojima preostali dug iznosi do 10.000 eura, bez obzira koliko je procenata u pitanju, odgovarajući iznosi biti isplaćeni odjednom u ovoj godini, naveo je Kurtagić. Na konferenciji je naglašeno da unapređenje procesa povraćaja i obeštećenja predstavlja jedan od važnih elemenata ispunjavanja završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 23 koje se odnosi na vladavinu prava. Radunović i Kurtagić su pozvali sve korisnike koji još uvijek nijesu dostavili svu potrebnu dokumentaciju da to učine prije 15. jula ove godine kako bi im predviđena novčana sredstva bila blagovremeno uplaćena.

0: stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je Božović u objavi na Facebooku.
1: Tokom posjeta razgovarao je sa Karstenom Millerom, predsjedavajućim odbora za pravna pitanja i zaštitu potrošača Bundestaga, o daljem unapređenju saradnje i evropskom putu Crne Gore. Njemačka je jedan od naših najvažnijih partnera u izgradnji efikasnog, transparentnog i evropskog pravosuđa. Nastavljamo da gradimo sistem koji jača povjerenje građana i približava Crnu Goru punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ova posjeta Berlinu još jedna je potvrda snažnog partnerskog odnosa Njemačke prema Crnoj Gori i jasne podrške našem evropskom putu koju uspješno privodimo kraju, zaključio je Božović.

0: Saradnja Agencije za sprječavanje korupcije i uprave policije predstavlja jedan od ključnih stubova sistema prevencije i borbe protiv korupcije, zaključeno je na sastanku direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Kristine Braletić i direktora uprave policije Lazara Šćepanovića. Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić i direktor uprave policije Lazar Šćepanović sastali su se juče u prostorijama uprave policije na prvom razvojnom sastanku posvećenom jačanju institucionalne saradnje, unapređenju koordinacije i daljem zajedničkom djelovanju u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. Sastanak je ocijenjen kao početak dodatnog osnaživanja partnerskog odnosa između dvije institucije s fokusom na sistemsko unapređenje saradnje, razmjenu informacija i razvoj efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja. U fokusu razgovora bilo je unapređenje razmjene podataka kroz uspostavljanje efikasnijih, sigurnijih i bržih kanala komunikacije i pristupa informacijama, pri čemu je istaknuto da je jačanje interoperabilnosti institucija prepoznato i u posljednjem non paperu Europske komisije kao jedan od ključnih preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije i jačanje vladavina prava, navodi se u saopštenju. Posebna pažnja posvećena je nastavku realizacije preporuka iz petog kruga evaluacije GRECO-a, koje se odnose na jačanje integriteta u policijskom sistemu uz naglašenu ulogu agencije kao nacionalnog koordinatora u procesu implementacije GRECO standarda i pružanja stručne podrške.
1: Istaknuto je da je integritet službenika apsolutni prioritet i temelj povjerenja u rad institucija, te zajednička obaveza u daljem jačanju profesionalnih i etičkih standarda u javnoj upravi i sistemu bezbjednosti. Konstatovano je da strateški dokumenti u oblasti evropskih integracija i borbe protiv organizovanog kriminala predviđaju dodatno formalizovanje saradnje između agencije i uprave policije kroz zaključivanje sporazuma o saradnji kojim će se unaprijediti koordinacija u oblastima od zajedničkog interesa. Sagovornici se saglasili da će u narednom periodu biti preduzeta aktivnosti na izradi i potpisivanju ovog sporazuma, kao i na jačanju zajedničkog institucionalnog djelovanja agencije i uprave policije. Razgovarano je i o nastavku zajedničkih obuka u oblasti prevencije korupcije, etike i integriteta policijskih službenika, a sagovornici su osvrnuli i na uspješno realizovanu zajedničku kampanju kojom su građani pozvani da sumnje na nepravilnosti prijavljuju nadležnim institucijama. Zaključeno je da saradnja Agencije za sprječavanje korupcije i uprave policije predstavlja jedan od ključnih stubova sistema prevencije i borbe protiv korupcije, te da će ove dvije institucije, svaka u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da djeluju u partnerskom odnosu kao ostvarivanju zajedničkog cilja, jačanju vladavine prava i efikasne borbe protiv korupcije, navodi se u saopštenju.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave je na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite Popodne sa Oljom. Petak je treći dan jula, preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. Pred vama je nekoliko sati dobre muzike, pravih informacija i prijatnog društva. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop kao i utisak dana, teme koje su obilježile ovaj dan. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U južnim predjelima poslije podne ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žitobačka Berana. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevice.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u ponedeljak 6. juna u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj.

DOO Vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Vasojevićka riječ i Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke organizuju promociju knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini. O knjizi govore Marija Jovović, autorka, Filip Lutovac, istoričar i Goran Kiković, istoričar, književnik i novinar. Promocija će biti održana večeras u maloj sali Doma kulture sa početkom u 20 časova. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručila je da uključivanje Crne Gore u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period 2028-2034. predstavlja jedno od najsnažnijih potvrda da je evropska budućnost naše države realna, opipljiva i sve bliža, dok će sektor kulture ovu istorijsku šansu pretvoriti u konkretan razvoj. Vujović je to poručila komentarišući projekcije Evropske komisije da bi Crna Gora mogla da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije po strukturi koja važi za države članice. To nije samo financijska vijest, to je poruka povjerenja, partnerstva i jasne evropske perspektive Crne Gore, kazala je Vujović. Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu susreo se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke Stefanijom Hubig, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. godine. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje bit će na reformi pravosuđa, usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnijim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći i stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je Božović u objavi na Facebooku. Službenici uprave policije podnijeli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbjednosti Sjever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužiloštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podnijeli su 16 krivičnih prijava protiv 16 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija hantavirusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene hantavirusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija hantavirusa završena, kazao je Ghebreyesus, prenosi BBC. Vrijeme s jutra pretežno sunčano s povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, jutarnja temperatura vazduha bit će od 11 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.

15 minuta nas dijeli do otvaranja novog sata druženja i predlažem da u narednim minutima čujemo servisne informacije.

Ovaj blok informacije uobičajeno počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

U nastavku i obaveštenje Andrijevičkog vodovoda. Deo vodovoda i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Iz ovog preduzeća apeluju na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bi bili prinuđeni da uvode nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno, za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Iz Andrijevičkog vodovoda unaprijed zahvaljuju svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obaveštenju koje potpisuje direktor Miloš Mijović.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobar dan i ugodno popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili. U minutima koji slijede, utisak dana. U utisku dana govorimo o razvoju seoskog turizma u našoj opštini i najavljujemo emisiju Seoska razglednica koja će biti emitovana s jutro u poznatim terminima. Naša gošća je Nikolina Perović-Kićović, a sa njom je razgovarala moja koleginica Zorica Bacanović.
1: Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su takođe i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni, ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
2: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
1: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
2: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
1: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja moga oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
2: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
1: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženja se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
2: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
1: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
2: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
1: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. To je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže ovo je ono nešto što me podseća na moju majku ili na moju baku i onda vama bude ono srce nekako puno.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Vasojevićka riječ i Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke organizuju promociju knjige Blagoje Jovović, Srpski heroj u Vučijoj jazbini. O knjizi govore Marija Jovović, autorka, Filip Lutovac, istoričar i Goran Kiković, istoričar, književnik i novinar. Promocija će biti održana večeras u maloj sali Doma kulture sa početkom u 20 časova. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović poručila je da uključivanje Crne Gore u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period 2028-2034. predstavlja jedno od najsnažnijih potvrda da je evropska budućnost naše države realna, opipljiva i sve bliža, dok će sektor kulture ovu istorijsku šansu pretvoriti u konkretan razvoj. Vujović je to poručila komentarišući projekcije Evropske komisije da bi Crna Gora mogla da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije po strukturi koja važi za države članice. To nije samo financijska vijest, to je poruka povjerenja, partnerstva i jasne evropske perspektive Crne Gore, kazala je Vujović. Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu susreo se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke Stefanijom Hubig, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. godine. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje bit će na reformi pravosuđa, usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnijim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći i stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je Božović u objavi na Facebooku. Službenici uprave policije podnijeli su 16 krivičnih prijava protiv 16 osoba zbog nelegalne gradnje širom države. Službenici sektora za borbu protiv kriminala i regionalnog centra bezbjednosti Sjever u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i nadležnim osnovnim državnim tužiloštvima u Podgorici, Plavu i Beranama, podnijeli su 16 krivičnih prijava protiv 16 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija hantavirusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je posljednji kontakt osobe izložene hantavirusu na brodu Hondius izašao iz karantina, bio negativan na testu i vratio se kući. Od 25. maja nisu prijavljeni novi slučajevi i Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je epidemija hantavirusa završena, kazao je Ghebreyesus, prenosi BBC. Vrijeme s jutra pretežno sunčano s povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, jutarnja temperatura vazduha bit će od 11 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Božića. Na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Pri kraju smo popodnevnog programa. U ovom uključenju najavljujemo jedan kulturni događaj. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Vasojevićka riječ i Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke organizuju večeras promociju knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini. O knjizi će govoriti Marija Jovović, autorka, Filip Lutovac, istoričar i Goran Kiković, istoričar, književnik i novinar. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture sa početkom u 20 časova. Uvaženi slušaoci, najavom ovog kulturnog događaja završavamo popodnevni program. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno večer želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Velibor Bacanović.
1: Dječji kutak.
2: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.

Kralj lavova. O, kako je bio predivan dan. Rodio se sin kralja Mufase. Toga jutra u Africi se sunce sve više uzdizalo na horizontu, a prve zrake obasjavale su predivan prizor. Mnoštvo životinja ponositom zemljom se uputilo svjedočiti rođenju malenog lavića. Bile su tu antilope, slonovi, zatim gepardi, žirafe, pa čak i mravi. A nebom su letjeli predivni plamenci. Životinje su se okupile ispod stijene, a na njenom vrhu stari i mudri vrač Rafiki prišao je kraljici Sarabi i kralju Mufasi. Svoj prst je umočio u raspoknutu bundevu, te je na čelu malenog lavića napravio poseban znak. Uhvatio ga je i na samom vrhu stijene podigao visoko prema nebu. U taj čas mnoštvo poklika zaorilo se ravnicom. No, par minuta kasnije životinje su zašutjele i poklonile se novom kraljevi.

Ipak, jedan član porodice se nije pojavio na tom važnom događaju. Riječ je o lavu Skaru, Mufasinom bratu. Umjesto da pozdravi novog budućeg kraljevića, Skar je jutro proveo u igri s mišem. Tada se pored njega stvorio Zazu. Zazu je bila predivna ptica, te kraljev savjetnik. Kada je ugledao Zazu, miš je brzo pobjegao, na što se Skar jako naljutio, optužujući Zazu da je on kriv za sve. Zazu se ljutio na njega jer nije prisustvovao događaju, ali Skar ga uopšte nije slušao. U jednom času pala mu je na pamet zamisao da bi i Zazu mogao biti savršen obrok. Upravo u tom trenutku kada je Skar odlučio pojesti Zazua, pojavio se kralj Mufasa. Naredio je Skaru da pusti pticu, te mu prigovorio zašto se nije pojavio na predstavljanju njegovog sina i budućeg kraljevića. Skar se pravio da je zaboravio da se taj događaj treba održati tog jutra. Nakon toga se udaljio zajedljivo komentarišući kako će idućeg puta biti ljubazniji. Vrijeme je prolazilo i Simba je stasao u predivno mladunče. Jednog jutra prije izlaska sunca, Mufasa je odlučio Simbu odvesti na vrh stijene ponosa. Jednoga dana, sve ovo što vidiš bit će tvoje. Mojem kraljevanju doći će kraj, a ti ćeš postati novi kralj, izgovorio je Mufasa. Maleni lavić nije krio iznenađenje. Nije mogao vjerovati da će to sve jednoga dana biti njegovo. No pitao se kakve se ono tamne stijene naziru daleko u daljini. Na tomu je Mufasa oštro odgovorio. Tamo nikada ne smiješ ići, jer taj prostor je izvan naših granica. Dobro me slušaj, nikada. Kada su silazili sa stijene, Mufasa je odlučio Simbu naučiti o velikom krugu života. Rekao mu je da će kao budući kralj morati poštivati sva bića, jer se oni svi nalaze u istom životnom krugu. I dok je Mufasa podučavao Simbu o životu, odjednom se pored njih stvorio Zazu. Imao je važnu obavijest za kralja. Ponosita zemlja bila je u opasnosti od hijena. Mufasa nije čekao ni trenutka, već se odmah uputio prema stijenama u daljini. Zazu je dobio naređenje da malenog Simbu odvede na sigurno mjesto. Simba je bio tužan jer se nije mogao pridružiti svome ocu. Vratio se kući te na stijeni sreo strica Skara. Ispričao mu je sve što mu je toga dana otac pokazao. Je li ti otac ispričao o zemlji koja se nalazi izvan granica? Upitao je podrugljivo Skar. Na tomu Simba odgovori kako mu je otac zabranio ići na taj stjenoviti dio. Skar je iskoristio priliku i mudro objasnio malenom laviću kako je to opasno mjesto, rezervisano samo za najhrabrije lavove, a na tom mjestu se nalazi i groblje slonova. Simbu je ovo mjesto još više zainteresovalo, te je odlučio svima dokazati koliko je on zapravo hrabar. Nije znao da ga je Skar namamio na taj dio, kako bi ga se riješio. Iako mu je otac zabranio, Simba je odlučio vidjeti kako izgleda to opasno mjesto. Otišao je po svoju najbolju prijateljicu, Nalu, a njenoj majci je objasnio kako će je odvesti do lijepog vodopada. Nalina majka im je dozvolila da idu samo u pratnji Zazua. Kada su krenuli, Simba je potiho sve objasnio Nali, ali morali su se riješiti Zazua. Zazu ih je gledao kako šapuću, te ih je počeo zadirkivati da su zaljubljeni. Simba mu je ponosno odgovorio da je Nala samo njegova prijateljica, a i onako će jednoga dana raditi šta god poželi jer će biti kralj. Zazu je zaključio da to baš i nije lijepo ponašanje za budućeg kralja, a u taj čas dva malena lavića zaletjela su se u stado zebri, sakrili se među njih i zbrisali Zazu. Stigli su na groblje slonova. Simba je ugledao slonovu lubanju, te se smijao kako njegov glas odjekuje u njoj. Zazu ih je sustigao, te ih je krešteći upozoravao da se smjesta

moraju vratiti. Tada iz slonove lubanje iskočiše tri hijene, Banzai, Shenzi i Ed. Oblizivali su se i smijali, sretni što će uskoro uloviti dobar obrok. Jedna od njih brzo je uhvatila za Zula, ali Simba joj se odmah suprotstavio. Započela je velika borba. Lavići su se našli kod slonovih rebara, a hijene su ih stjerale u zamku. Činilo se kao da više nemaju gdje pobjeći. Ali tada se pojavio kralj Mufasa i svojim velikim šapama odbranio laviće. Kada su lavići bili sigurni, Mufasa je odlučno naredio za Zulu da Nalu odvede kući, jer Simba i on moraju nešto riješiti. Tada se obratio Simbi. Razočarao si me. Ali samo sam htio biti hrabar kao ti, rekao mu je Simba. Tada mu je otac objasnio da se hrabrost ne ogleda pronalaženjem nevolja. Odlučio je malenog princa podučiti nečemu što je njega podučio njegov otac. Objasnio mu je da će put pronaći tako što pogleda u zvjezdano nebo. Na nebu se nalaze kraljevi prošlosti koji će ti uvijek pokazati pravi put. Te večeri Scar se našao s hijenama te je bio ljut jer nisu bili u stanju riješiti se mladunaca. Hijene su negodovale, govoreći da nisu mogle ništa jer se pojavio Mufasa. Na to se Scar zamislio te je počeo kovati novi plan kako bi se riješio Simbe ili Mufase. Sljedećeg dana Scar je odveo Simbu do strmine. Rekao mu je da pričeka oca na uskom prolazu. Objasnio mu je da će mu otac tamo prirediti iznenađenje. Scar se udaljio i hijenama dao znak. U taj čas hijene su potrčale prema krdu divljih gnuova, tjerajući ih direktno prema Simbi. Mufasa i Zazu ugledali su veliki oblak prašine i odmah su znali da se radi o stampedu. Mufasa nije razmišljao ni sekunde. Pojurio je niz strminu i zgrabio Simbu. Uspio je skočiti na stijenu pored Skara i spustiti Simbu na sigurno. No, tada se odlomio komad stijene i Mufasa je ostao da visi nad krdom gnuova. Preklinjao je brata da ga spasi. Scar je uhvatio Mufasu za šape, približio ga k sebi, te mu šapnuo. Živio kralj Mufasa! U tom trenutku ispustio ga je i Mufasa je pao među divlja kopita. Simba je dotrčao do svog oca, ali nije ga uspio probuditi. Prišao mu je Scar koji mu je rekao da se sve ovo dogodilo zbog njega. Uz veliki osjećaj krivice koji mu je nametnuo Scar, Simba je odlučio pobjeći. Scar je tada naredio hijenama da ga se što prije riješe. Hijene su lovile Simbu sve do litice na čijem se dnu nalazilo bilje prepuno trnja. Simba više nije imao gdje, te se bacio u njega. Hijene su bile uvjerene da Simba ovo neće preživjeti, te su samo viknule za njim da se više nikada ne vraća. Kada je čuo novosti, Scar je na stijeni ponosa objavio da su Mufasa i Simba mrtvi. Lavice Sarabi i Nala su bile shrvane tugom. Niko nije mogao vjerovati šta se dogodilo. Scar je tada sam sebe proglasio kraljem. Teška srca vam moram objaviti da sam sada ja vaš kralj. Rafiki nije vjerovao šta se dogodilo, te je cijeli događaj posmatrao iz daljine. Simba je za to vrijeme tumarao afričkom pustinjom. Bio je već jako slab i umoran, te je odlučio malo odmoriti. Lešinari su kružili oko njega čekajući obrok, a Simba je od velikog umora izgubio svijest. Kada je otvorio oči, pored sebe je ugledao Merkata, Timona i bradavičastu svinju Pumbu. Hijena nije bilo u blizini. Pumba mu je ispričao kako su ga spasili, te ga je upitao odakle dolazi.
Simba je bio neraspoložen jer je u glavi imao samo jednu pomisao. Kako je učinio nešto jako loše. Veseli dvojac zaključio je da je i on odbačen upravo kao i oni. Timon mu je tada odlučio prenijeti svoju mudrost. Živi u sadašnjosti, ne osvrći se i ne gledaj u budućnost. Ne razmišljaj o brigama, živi bez njih. Hakuna Matata. I Pumba se slagao sa svojim prijateljem, a Simba, ne znajući šta će, odluči poći sa svojim novim prijateljima. Ušli su u džunglu, a Simba se čudio kako njih dvojica jedu samo bube. I tako je Simba odrastao s Pumbom i Timonom. Jedne večeri, kada je ugledao zvjezdano nebo, prisjetio se oca. Rekao je svojim novim prijateljima kako kraljevi s neba motre na njih. Na to su se Pumba i Timon počeli smijati, a Simba je začutao, prisjećajući se svoga dragog oca. Sljedećeg dana, dok je šetao džunglom, Simba začu kako neko doziva u pomoć. Bili su to Pumba i Timon. Naime, Pumba se zaglavio ispod debla, a Timon ga nije uspio osloboditi. S druge strane vrebala ih je lavica. Simba se odmah bacio na lavicu kako bi spasio svoje prijatelje. Odbacio ju je u stranu, međutim, lavica ga je svladala. U tom trenu pogledi im se sretnu i prepoznaju se. Bila je to lavica Nala. I dok su se lavovi grlili jer su bili presretni što se vide nakon toliko vremena, Timonu nije bilo jasno šta se događa. Simba je tada upoznao svoje prijatelje s Nalom, a ona mu je ispričala šta se dogodilo od kada ga nema. Bila je sretna što će ipak Simba biti kralj, jer je Scar gotovo sve upropastio vladajući sa hijenama. Objasnila mu je da uskoro neće imati šta za jesti. Timon i Pumba su bili iznenađeni onim što čuju, a Simba nije bio spreman vratiti se kao kralj. Tu večer Simba je otišao do stijene i zagledao se u nebo. Razmišljao je naglas o tome kako se ne može vratiti i kako ne može biti kralj jer ne može promijeniti prošlost. U jednom trenu začuje kako neko tiho moli. Okrene se i ugleda starog pavijana. Iako ga prvo nije prepoznao, ubrzo je shvatio da je to Rafiki. Rafiki odvede Simbu do jezera i naredi mu da pogleda svoj odraz u vodi. Simba, tvoj otac Mufasa živi u tebi. Tada Simba začuje glas koji ga doziva s neba. Simba, moraš se vratiti. Prihvati ulogu kralja, jer ti si moj sin. Lik je nestao, a Simba je zamišljeno gledao u daljinu. Sljedećeg dana Rafiki je objavio povratak kralja Simbe. Simba je hrabro koračao prema stijeni ponosa. No, ona nije više izgledala kao nekada. Sada je tu bilo sve puno leševa, a zemlja je bila upropaštena. Zastao je na tren, ali vjetar mu je dao snagu. Pratili su ga Nala, Rafiki, Pumba i Timon. Kada su stigli, ugledali su Skara i hijene. Skar je tjerao lavice da im donose hranu, a hrane nije bilo. Lavica Skarabi mu se suprotstavila, a on ju je odgurnuo. Simba se popne na stijenu ponosa i gromoglasno rikne. Skar se okrene i zaprepašteno vikne. Mufasa! Nemoguće, ti si mrtav! Bježi od mene! No, lavica Skarabi je odmah prepoznala svoga sina Simbu. Kada je Skar shvatio da to nije Mufasa, već Simba, naredi hijenama da ga napadnu. Simba se ubrzo našao na rubu stijene. Visio je kao i rođeni otac mnogo godina prije. Skar se nadvije nad njega kako bi mu nešto rekao, te potjera hijene. Upravo ovako me je prije mnogo godina gledao i tvoj otac.
prije nego sam ga ispustio i gurnuo u smrt. Simba tada skupi snagu i popne se nazad, na stijenu. Bio je odlučan u namjeri da pobjedi Skara. Skar je pozvao hijene kako bi mu pomogle, a hrabre lavice krenu u napad da odbrane Simbu. Tada se začu munja koja zapali zemlju ponosa i suha trava poče gorjeti. Vjetar je još više rasplamsavao plamen, a dvojica lavova, Simba i Skar, odvojila su se od čopora. Simba je natjerao Skara do ruba stijene, a Skar je tada počeo moliti za milost. Govorio je da su za sve krive hijene. Simba mu je odlučio poštedjeti život uz uslov da se više nikada ne vraća. No, čim se Simba okrenuo, Skar ga je ponovo napao. Simba se okrene i svojom velikom i snažnom šapom gurne Skara s vrha litice. Kiša je počela polako padati. Simba je ponosno koračao do ruba stijene ponosa. Kada je stao na rub litice, oblaci su nestali, a pred njim se otvorilo nebo posuto zvijezdama. Simba je na radost svih ispustio glasan, ponosit urlik i pozdravio okupljene životinje. Ponosita zemlja je uskoro ponovo izgledala kao nekada. Životinje su bile presretne. Sve je procvjetalo, a hrane je ponovo bilo u izobilju. Nije prošlo puno vremena, a životinje su dočekali rođenje novog budućeg kralja, Simbinog sina. Okupile su se ispod stijene ponosa kako bi ga pozdravile. Simba je tada razmišljao o onome što mu je otac jednom davno rekao. Svaka vladavina ima svoj kraj, poput sunca. Mojem kraljevanju doći će kraj. A tebe, novog kralja, obasjet će nove zrake sunca. I Simba će, kako bi se održao krug života, ove mudre riječi jednog dana prenijeti svome sinu. Jednog dana, kada za to dođe pravo

U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Poslanici danas nastavili raspravu o promjenama Ustava. Aranitović, novi IRNS sistem, protiv preduzetništva i zatjeranje investitora. Radonović u 2026. godini, rekordna isplata obeštećenja vlasnicima oduzete imovine. Božović u Berlinu potpisao program saradnje sa Njemačkom u oblasti pravosuđa do 2028. godine. Air Montenegro danas očekuje četvrti avion u floti. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. S dolaskom ljeta seoska domaćinstva ponovo ožive i vraćaju svoj puni sjaj i ovo doba godine nekako udahne novi život tim domaćinstvima. U ovo nedeljnom izdanju seoske razglednice naša gošća bila je Nikolina Perović, koja je predstavljala Dubirog Perović iz Kralja. Nikolina je razgovarala sa koleginicom Zoricom Bacanović, a u nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
2: Hvala vam na lijepom predstavljanju mene i sadržaja po kojem smo već godinama prepoznati u Dubirogu Peroviću, našem porodičnom biznisu koji je započeo tada moj otac, a naravno dio sve ove priče su također i moje sestre, brat, majka i naravno naša baka. Mogu reći da je iza nas nekih uspješnih 10 godina rada, truda, zajedničkih snova, velike podrške, proširenja, ponuđenih sadržaja. Tu su zadovoljni gosti, oni kojima smo uljepšali njima najbitnije trenutke u svom životu i učinili ih zadovoljnim i srećnim. I to je ono zašto mogu reći da smo zadovoljni i ispunjeni i time dobijamo veću volju za boljim radom i trudom.
3: Kad smo već ovako počeli emisiju, a imala sam priliku i ranije sa tobom da razgovaram na istu temu, šta za vas znači raditi i stvarati zajedno kao porodica i koliko je porodični angažman važan za uspjeh domaćinstva?
2: Već sam napomenula ko čini našu porodicu i ko čini snagu i zašto smo mi zajedno već svih ovih 10 godina unazad izgradili ovaj porodični biznis. Poznat je ne samo u zajednici, već i u okruženju. Naše jedinstvo, umijeće, podrška, razumijevanje i sav taj trud su rezultat jednog porodičnog angažmana koji opstaje i koji je ključan za sav uspjeh koji postižemo već dugi niz godina.
3: Vaša priča je prvo počela pravljenjem ribnjaka, nakon toga Dubiroga. Po čemu je vaš restoran prepoznatljiv, kako kreirate ponudu?
2: Da, tako je. Prvo smo počeli da se bavimo proizvodnjom pastrmke u lugovima pored rijeke Kralještice. Tu je postojala samo jedna kruška koju i dan danas uzgajamo kao neki simbol našeg rada. Od te proizvodnje pastrmke pa sve do ideje da danas držimo restoran bila je ideja mog oca koja mu se naravno i ostvarila nakon dugih godina. Prošao je kroz sve uspone i padove, ali opet je došao do tog nekog cilja. Naš cilj je bio da tu dolaze gosti kako bi probali našu domaću kuhinju, osvježili se domaćim sokovima, da dođu da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima i da budu zadovoljni.
3: Kako izgleda jedan radni dan u Dubirogu Perović? Pretpostavljam da svako ima svoje zaduženje, je li tako?
2: Pa taj radni dan je veoma zahtijevajući u Dubirogu. Svako naravno ima svoje obaveze i zadatke i zaduženja se uglavnom najviše odnose na održavanje higijene u restoranu, na terasama, u kuhinjama, toaletima, kao naravno i samo pripremanje te hrane i namirnice koje su potrebne za dnevni rad restorana.
3: Koliko je važno i cijene li gosti to što se prednost daje domaćoj hrani u vašem restoranu?
2: Naravno, gosti izuzetno cijene svaki domaći proizvod i ponudu koju mogu dobiti u našem restoranu. Kao što sam rekla, za osveženje tu su naravno domaći prirodni sokovi, tradicionalni domaći kačamak i pite koje se spremaju od razvijenih kora, koje i dan danas sprema naša baka, tu su priganice, kolači i sve ono što je nekako vuče tradiciju i pokušavamo da predstavimo na što bolji način domaću kuhinju.
3: Postoji li recept za neko jelo koje se njeguje i prenosi sa generacije na generaciju u restoranu?
2: Pa da, to su uglavnom kačamak i pita, to je nešto što bih onako izdvojila posebno i način pripremanja tih jela. Oni se, to je ono što se prenosi s generacije na generaciju. Kada dođe gost kod vas i poruči kačamak ili pitu i vidite po njemu da je zadovoljan i kaže e, ovo je ono nešto što me podseća na moju majku ili na moju baku i onda vama bude ono srce nekako puno.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavili su danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Predstavnici opozicije prvog dana rasprave zatražili su od parlamentarne većine odgovor na njihovu platformu u vezi sa izlaskom iz političke krize, kao preduslov za dogovor o glasanju o ustavnim promjenama, poručujući da ne pristaju na ucjene i etiketiranja. Iz partija vlasti kazali su da će se u ponedjeljak, kada je predviđeno glasanje, vidjeti ko je za europski put države. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog savjeta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu ustava od 17. aprila prošle godine. Iz vlade su tada rekli da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta, a da članovi sudskog savjeta koji nijesu sudije treba da budu izabrani na osnovu njihovih profesionalnih referenci i integriteta, na osnovu objektivnih i mjerljivih kriterijuma, kako bi dali puni doprinos radu i ostvarivanju ustavnih i zakonskih nadležnosti sudskog savjeta, dodali su iz vlade.
1: Promjenama je predviđeno da izbor članova tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika treba da bude kvalifikovanom većinom, kao i da zaštitne garancije za sastav i način izbor tužilačkog savjeta treba da budu na nivou ustavnih odredbi u skladu sa važećim zakonodavstvom. Predlogom za promjenu člana 143 Ustava predviđeno je da Centralna banka Crne Gore, samostalna i nezavisna organizacija, odgovor na Skupštini, kao i da se o Centralnoj banci donosi zakon. U predlogu se navodi da se izmjenom tog člana Ustava uspostavlja ustavni osnov za obezbeđivanje pune funkcionalne nezavisnosti Centralne banke Crne Gore i propisuje da status, ciljevi, funkcije, zadaci, poslovanje i organizacije Centralne banke budu u potpunosti regulisani zakonom u skladu sa standardima i zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u oblasti ekonomske i monetarne unije. Predlog za promjenu ustava predviđa da Centralna banka Crne Gore ostaje samostalna i nezavisna organizacija, odgovorna Skupštini, sa upravljanjem povjerenim savjetu Centralne banke i rukovođenjem koje vrši guverner, kao i da se o Centralnoj banci Crne Gore donosi zakon. Piše u predlogu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da će prvo glasanje o promjenama Ustava biti u ponedjeljak.

0: Odbornica Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Ksenija Aranitović kritikovala je novi sistem poreske uprave koji već duže ne funkcioniše onako kako je planirano, pa građani imaju problema da registruju preduzeća. Kako je navelo u objavi na mreži X, jedan građanin poslije 8. juna predao je zahtjev za osnivanje preduzeća i skoro nakon mjesec dana preduzeće nije registrovano i ne može da obavlja privrednu djelatnost.
1: Odličan vam je ovaj IRMS sistem, ali za borbu protiv razvijanja preduzetništva i tjeranje investitora, poručila je Aranitović. Podsjetimo, Poreska uprava Crne Gore od januara ove godine počela sa primjenom novog integrisanog informacijonog sistema.

0: Vlada Crne Gore je napravila značajan korak u procesu povraćaja obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbjedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Na konferenciji za medije koja je tim povodom održana, resorni ministar Slaven Radonović i direktor Fonda za obeštećenje Elmir Kurtagić saopštili su da je vlada promijenila dosadašnju dinamiku isplata i obezbijedila značajno više sredstava za obeštećenje bivših vlasnika, potvrđujući opredjeljenost da se proces restitucije učini efikasnijim i pravičnijim. Ove godine smo opredijelili najveći iznos sredstava koje je u pitanju godišnja isplata. Ove godine smo opredijelili najveći iznos sredstava kada je u pitanju godišnja isplata. Od osnivanja fonda do 2023. godine ukupno je isplaćeno 45 milijuna 332.000 eura. Za period od 2023. do 2026. godine bit će isplaćeno ukupno 35 milijuna 757.209 eura 89 centi, otprilike koliko za prethodnih 20, poručio je Radonović.
1: Kurtagić je istakao da će, zahvaljujući novoj uredbi, korisnici ostvariti pravo na isplatu u do sada najvećem procentualnom iznosu, što predstavlja značajan iskorak u radu fonda i doprinosi bržem okončanju postupaka obeštećenja. Isplata godišnjih rata za 2026. godinu shodno planiranom budžetu fonda će biti značajno uvećana u odnosu na praksu isplate od prije 22 godine, dok će u odnosu na prošlogodišnju isplatu koja je iznosila 16% preostalog duga i koja je bila rekordna od početka primjene zakona, ove godine procent isplate biti dodatno uvećan na 18% i omogućit će smanjenje duga prema bivšim vlasnicima u iznosu od 8 milijona 750 hiljada eura, ukoliko se plan isplate realizuje u cijelosti. Dodatna dobra vijest je da će svi oni kojima preostali dug iznosi do 10 hiljada eura, bez

odgovarajući iznosi biti isplaćeni odjednom u ovoj godini, naveo je Kurtagić. Na konferenciji je naglašeno da unapređenje procesa povraćaja i obeštećenja predstavlja jedan od važnih elemenata ispunjavanja završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 23 koje se odnosi na vladavinu prava. Radunović i Kurtagić su pozvali sve korisnike koji još uvijek nijesu dostavili svu potrebnu dokumentaciju da to učine prije 15. jula ove godine kako bi im predviđena novčana sredstva bila blagovremeno uplaćena.

0: Saradnja Agencije za sprječavanje korupcije i uprave policije predstavlja jedan od ključnih stubova sistema prevencije i borbe protiv korupcije, zaključeno je na sastanku direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Kristine Braletić i direktora uprave policije Lazara Šćepanovića. Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Kristina Braletić i direktor uprave policije Lazar Šćepanović sastali su se juče u prostorijama uprave policije na prvom razvojnom sastanku posvećenom jačanju institucionalne saradnje, unapređenju koordinacije i daljem zajedničkom djelovanju u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. Sastanak je ocijenjen kao početak dodatnog osnaživanja partnerskog odnosa između dvije institucije s fokusom na sistemsko unapređenje saradnje, razmjenu informacija i razvoj efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja. U fokusu razgovora bilo je unapređenje razmjene podataka kroz uspostavljanje efikasnijih, sigurnijih i bržih kanala komunikacije i pristupa informacijama, pri čemu je istaknuto da je jačanje interoperabilnosti institucija prepoznato i u posljednjem non-paperu Europske komisije kao jedan od ključnih preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije i jačanje vladavina prava, navodi se u saopštenju. Posebna pažnja posvećena je nastavku realizacije preporuka iz petog kruga evaluacije GRECO-a, koje se odnose na jačanje integriteta u policijskom sistemu uz naglašenu ulogu agencije kao nacionalnog koordinatora u procesu implementacije GRECO standarda i pružanja stručne podrške.
1: Istaknuto je da je integritet službenika apsolutni prioritet i temelj povjerenja u rad institucija, te zajednička obaveza u daljem jačanju profesionalnih i etičkih standarda u javnoj upravi i sistemu bezbjednosti. Konstatovano je da strateški dokumenti u oblasti evropskih integracija i borbe protiv organizovanog kriminala predviđaju dodatno formalizovanje saradnje između agencije i uprave policije kroz zaključivanje sporazuma o saradnji kojim će se unaprijediti koordinacija u oblastima od zajedničkog interesa. Sagovornici se saglasili da će u narednom periodu biti preduzet

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.